0: Ah, nenda kauli ya ah, oyo mwaga. Ana nomo za kamza nzis, abatiri ukeza ya kwera ndiyo mwe?
1: Ndiyo mwega.
0: Ndiyo mwega.
1: Iye.
0: Anda itire ki... Ambera... Ndiyo? Owata. Ambori ya owata. Ndamo ila... Angati nkezi. Ambera pana. Nkezi mwe, nchibatiri uchunguzo. Ambera kumburi ya kandu omwega. No wewe no kuna takan tena kiongo ke. Gona. Ok, nda mburi ya we sasa. Ambera menyari o kumburi yogu. Itaka wanande, itaka uko shukunde na kiongo ke dhuku. Ende wako kethatha.
1: Wako dhibitisha.
0: Wako enda kuthibitisha. Nare tazi ina munu wa dhura munu. Angenta sana. Damuri ya baba imbiono kudore tiene nyoe munde no nto kweta bonge ari mianke dimwe kambe wanto bae keda ni guku me muchuka kambe wanto bae keda ni guku lakini nion tichi endaga ngura leta

0: Yes, aga tuambe tukulirikanio lenge muthikirio kwa ambesha ni kwa yajano wajo kia dhimuru mio inya star 671 ash aruki rwana harua good morning mbesha hirio na andaika inya shijete antu bakia bagisi nambia shakuligalia ni ngiri 39 siya kinyana 750 ikiri ngiri 39 ikiri muntu onde kushirikiroki ruru njona nalirikane yate siya kinyana dhaimona andaika 50 etu kia liria ngiri 39 uthetena shiringi 39
1: Kireanto 20.
0: Kwa una njere mbudu wikia nugu utuigua Gita atirejo kia dhimoru mionya star 671 ash star 671 ash star 671 ash orenge njona inkuono waga tonya kiri mbanki ya cooperative magaruki ya ganto
1: ni mbanki ya cooperative ni oneo kulirikani wego mubiashara wego mwalimu wego askari wego wande kitwe wadiko ni hindi mantuma inge ulibatala jazdi kamuchara kakuka mwaga kurukira kiri mbanki ya cooperative kumaguo gunu wako karomba ukayoke dhimu ya kuna kuinya star 667 ash star 667 ash alabuende ukadhikire e-loans ukaromba runi ro kwenda wewe anu ikanyomba kwenda kudhiwaka bakunenkera mbecho gake waya kuwethirwa no kwenda kuwekera stock nduka ni yakuba akunenkera mbia ugore stock yani gokube bank cooperative ya kuera wewe go mondosi no ntiwe utiko nindi kudhikinya account bank ni yao kendo pewa maratasi mama kana kana kendo opewa mbecho ino na utiko nindi kuande kuchaina kera dhati kyokyote kire kenda opewa mbecho ino kwa ikuinya star 667 ash alafu watweka kanua wete dhira wena dhira
0: yes gampa metambali ya mule minu ya mulirikani okairi nko menyande vyene kuno idhuro shumbuli na intetua flukes roundworms tapeworms diari ya kiri mboli kiri ngondru mudhikiri okua na kiri ngombe shiaku na ndene kia dhumitu kuira ndawe rio ya minyo ndawe iji kene ya force one kuna force one super na biribiri force one plaza turiko mudhiki rio kwa ni ndawe ili saso wa kiri ngombe ili ya shiri ndito kana kinyiri wakamua ni kuidro idhidro piri ndi ndawe ya force one ni 24 hours na njere mbudo tuko kwa kundi ya ngombe ndawe je minyo ruki ili ya rurule ili ya lili ya ukambo kukama mbele wa mbeo kamio kundie ili ya lero katuli ya dhamu kwanja na lero rojo roki ili kaili na ukamio ka ikiandiri nikie kwenda na tuli alia ndawe minyo ya force one ilomba kukwa ni kuoneka na kavagiga 125 ml 500 ml 1 liter na mwanka liter idhano yume tagi kambu ni ya aikema.

0: Venya nyamwanka da kumi na ijiri shogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mpoksa kuka ya wetete jena pomone kwa aruka
2: na mimi kireta muluto lakim buksa ne kwa aruka
3: jene yeche kira mwanda
2: kwa mekusia kunde kira aru tere
1: buksa kare wakaroto tesezia
0: Meru FM Watanero ya Ameru.
4: Yes, tuambe tukulidika niyo ringi kumakiri kambuni Aikema. Tuambe tuwali na mulimi tumuile kuina shumbe ije keneja Aikem Daily Leak. Aikem Daily Leak tuligo kaire na minerals ili ringiende kana monomono essential minerals na untubaku supporting ngombele kumeria kwa untubaku ongeleria lilikana Aikem Daily Leak tulia dia bila bila mudhiki ili okwa nigo support mendende ngombe kia ina mendende ilikie kia ina appetite kuli ilio na ngombe ikongereria kwa umeshunithia shumbe ya Daily Leak iladu konone 1kg, 2kg, 5kg na 10kg na umetake kambuni ya Aikem Daily. Njona tuite kiriki ngotoleru
5: iyo ni dhaino tukwale chio kinyadha emwena ndareka mirongo etano kuma dhaino anto mirongo yiri iba wechi ndira chiringi ngiri dhate nai
4: yuga tukulinga kambi aja
5: iye
4: ndaike isi yeta ndaike ekomi
5: yes
4: isi konenka nila ambesha kitu tina mantu ya hiri
5: iye ni ngiri dhate nai ni kere anto 20 na ende enda kuambedi ya kona yukia dhimu ya kugu ime sta
4: ngirie gana
5: iye
4: o ndaike ni ekomi inamu chanzi bori
5: ike iye nuntu kwe na ngiri chingi gana kinyacho konenka nila mudhia ni weather inya sta 6 7 1 ash arabu otige owe kena pini ya kuya mpesa theni uchudhuwe kaboksi towe tere tea sana tuwana uge chinda orende anto bae riva uge chinda kuhuntige ili anto 18
4: tunakwenda sasa na wakati star 6 7 1 ash
5: ba
4: dhoma baire ukabagweta
5: ni kwena bange baire ba chinda kuhutu tigeria anto 16 mm-hmm. kwena chanku wetere marieto mao chandu kure saba gongu wetere marieto mabara ba chinda orende lakini tokia ariogu orende bae nambeja chiao mubukoni ichido ngere tene
4: ngiritha tenain dha tenain antubana so far
5: antubana kwena munto wetu wa Grigori Mutembei na chindi tengirini 20 kwena mtu kwena Alice Ndorombo na chindi tengiri 20 that name sorry kwena kuongea wetu wa Judeta Mungatia na nwena chindi tengirinu 39 kwena kuongea wetu Julius Emeni kinya wena chindi tengirinu 39 na kwena Eric Mweko kinya wena chindi tengirinu 39 kuwa ntubatano yeah. Kitena uwe chindira
4: bange 15
5: mtu tigeria bange 15
4: mtu na inye star
5: tokiara ya wagu mtu wetu wa Eric aretwa Eric Ntonja kinya wea uchi Ntonja ari Ntonja chogo ntai wa geto Eric kinya wea na chinde tengiri late nae
4: so butu kiri antu 14
5: mm-hmm.
4: tobuga ni star
5: 6 7 1 ash rikana
4: keji late nine
5: anto 20 iba wochi ndangiri late nine that nine
4: atu anto batanda torindi
5: inindi
4: 14
5: yes
4: na idhari retu eka ngiri gana igeta so na njere mbuto tikiti ro kugura baye shilingi late nine ngo shilingi ngiri late nine kana ngiri gana yuke di murumi onya star 6 7 1 ash star 6 7 1 ash yani kote miuji zera aja uju itigere ndaika mwanja
5: iye ni itigere ndaika mwanja cha uwezi ndirambeche ino na antigere ye au nkwona mtu onge uije keneta Eke Mredhi kinya wago sinda inkwona kinya mtu uije keneta Gloria Kadhambi kinya wago sinda kuhutu atigere ya anto kumina bairi
4: aya tuga ni star 6 7 1 ash star 6 7 1 ash
5: iye ni cheda
4: atutuero
5: anto atotigeri anto 11 nonto kwena ajubu bundi agushinda shilingi ngiri 10 nu 39
4: aya tutigeri anto 10 uga 10
5: tutigeri anto 10
4: 10 yes aya toganista
5: 6 7 1 dura kambox kamwe ikera pini ya mpesa
4: itigeri ndaika inya
5: jati ganda ndaika inya muntu achinde na nchoka nenka ni achiringi chinge ngiri gana
4: ya na njere mbudhu ni mawano sasa
5: ee ni kwena muntu aweto wa Andrea Nikebori ya uchinda chiringi ngiri ino that nine ya bachi ndaneria amwena muntu uje keneta Kenneth Munene ya bachi ndaneria bare amwe
4: so far tuitigeri ndanto banana
5: Yes, but garanto banana.
4: Angiri nte unkuga. Tere te ongi.
5: Iko yoke adimu na kuinya star 671
4: Kama tere te ongi jona. Mi si ongei.
5: Ea ni kwe na konge nwe ya chindira aretoa penina. Penina ntuja. Penina ntuja. Kinyawe awe chindira shiringi nungiri 39.
4: Mwanja.
5: Batigaranto mwanja. Ti mwanja batigaranto batano. Nuntorende kwe na bange baide ba chinda. Kwa kwe na mtago eto Moses Munene. O chinda ngirinu 39. Na kwe na kinyamu ntuago eto wa Jesus Peter. Kenan Kau. Kinyawe awe chindira ngirinu 39.
4: Anto batano wakimu dikiri yoko doi kuro kyo na jayadheru na tubera tuboki stumbera ito tantato. Shiringi da tena nchi yaku ukarura kamwe wewe na tena ningi rugole kangi wewe na tena ningi rugole kangi na njia mbodo kwenye shiringi magana ili rugura tunde rika na tubox tu iwa dura kabox karo kwenye na odaka na number one number four kuro kada ka five kuro kada ka six kuro kada ka three kuro kada ka two kuro kada ka one lakini kuro ni mto mumeri iki na dimu yaku shiringi gana
5: tiki
4: tijiri iki na ituiri actually inyo kaya uge vaka tu Wedera isa sawa ikira magana iyo baketu ndo tutanta tu uri ikienda tu yimu
5: star 671 ash tayari kwena muntu weto aretoa kwena bange kwena Jafet Muthuri aguchinda chiake na kwena kinyamu muntu weto Helen Mutweri kinyawe aguchinda chiringi ngirunda tena kutu atigali antu badatu Antobadato no wederi we go modikeria yukedi mogwinye star 671 star 671 ash dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa tutweke ashindi lokerure munde twinde tore amwe na ntigerie antobadato in fact tanto badato ntigerie nondo ntigerie anto baire peke yake kwena queen mawira awojindira chiringi no ngiri mirongo datu na kenda kala chiringi 39 na tuena Albert Kemaita kinyawa wechinda shiringi nungiri 39 kwa huto charia tuwe charia muntu ungeo mwe
4: mungino moja
5: ni yokethi mwe ya kuwinye star 671 ash ndatikari ya muntu umwe wa wechinda shiringi ngiri 39
4: na
5: muntu umwe wa wechinda ngiri yegana so kwena
4: mungino alebio biere vianda mene
5: eno ole kulinga na mbati ya ku
4: alingei 139 aya wazi star
5: 671 kwena muntu weto wa Tito Muchoi Tito Muchoi kare anegetona kemero meoju itaita zae lakini Tito Muchoi kinyawe agotweka muntu wa mudhi yago chinda chiringi ira ingiri 39 lakini nende na chiringi ingiri yegana kia kuna yankanira
4: Olai.
5: Na ino yukethi mo winye star 671 ash. Star 671 ash. Arabu wende tuwe chindere. Ndea nende kudhura mo shindi wa shiringi ngiri ya gana. Mwuka ya kudwa nungo chetha ka chetha na mpwe. Nonto anto iba we chindera mbecha. Inya star 671 ash. Star 671 ash. Dura kaboksa kumweke na pini ya kuya mpesa. Arabu we chindere. Todure mosindio alimu? Todure mosindio wa mara hiyo?
4: Iko tenda hiki ya motu ina.
5: Aya. Masini ya kwane kudioroka kuga ya kwetha nuwe kira pini ya kira na mpoyo tika ya kugito na mogo. Inya star 671 ash. Star 671 ash. Dura kambox kama ya kira pini ya kuya mpese ngiriga na kuenda kunenka nene. Ti ngiri 20. Ti ngiri bebute. Ti ngiri date.
4: Imetega.
5: Imetega na kuenda kunenka nene. Inya star 671 ash nko eke dioroka gandura mosindi inderea wocheza nonto wacha dhore donga ya kendro automatic inya star 671 ash star 671 ash dhura kaboksa mweke la pini ya mpesa wego otweke mosindi eni nkwenende totangasa mosindi weto kirirwe munde mosindi wa shiringi ngiri ino ngiri egana na mosindi weto kirirwe munde tonge na hitha dhimi ya kuwa shinde in fact mbeja chidonga kira kinyembele nko weta kogundo kumenya inya star 671 ashe kira pini ya kuya mpesa na mpwe mkuwoni ya bora muntu wa shindaga mbecha inyingi na mosindi weto rukirure mundi nkwa na kuinya mashini yende erogama aretoa nkwa na kuinya erogama aretoa Dorothy Kiogora
4: Ndoro dhikio gora iwe mweneri guru ukiro na arua congratulations.
5: Shiringi ngiri ya gana buwana.
4: Iko hasi ya kwanto bakeono uja mshedo.
5: Mm.
4: Iguwa le kundi.
5: Kikulewa wiku.
4: Iwe ndike kuita.
5: Na ibu ngo chienda. Ngo chibata.
4: Kwa ndambesa na arua.
5: Mono.
4: Imandi. Itowe nganto bengi wako ndambesa.
5: Weekend menya. Weza were ya konyonya.
4: Isawa.
5: Inge uko konyonya mubuko.
4: Lamba sabuni ende tricks.
5: Lamba there.
4: Uga lamba sabuni ende tricks. Mbesa ikia java andaye.
5: Ayemi.
4: Kile mtoreo tona mbesa mudhikirio kwa kaumaru kite. Family kuite kakarete menyeri. Na kumenyera family nkwiriti okariba dhambi na sabuni ya detrix. Ndiyo togo le value pack butumida sabuni ya na family. Ena miero za satrionela. Kana ijike ya citronella, aloe vera, cool mint, pine drops. Yani sabuni ya kuera boyega. Na ega shoke kakari ya family kumani ya mudhikirio kwa na ilia tuga ni disease iliko kana I causing germs. Tuligo kaire detect so protecting your family against disease causing germs. Roki ili, rukubuga.
3: Siri tana kubari manakuga na moromojo aku atinubari ni. Tontumurungu na eterumeru aku inye ya kubari ma na kuruma. Anongibiche baraba muendete ukeda masyara jao jamega. Kugwata inya ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
6: Iji ni mtoto siya Meru FM na njerenkwi.
7: Niwele gerobo kwa we na dhaie leinje ambe tekerian kumenye dhibura kwe tete na mbere. Dene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngae tuwa Dure Meru.
6: Mteto tareria ureterine Dure Meru.
7: Na kire ribo tira tu kuambiria ni undaike ne Bishop Ntongai Kiranja. Na dhaide te nduke enja nake kutira ne wiche belania. Na merurunga nwere kubanga nwete dhuwa na mbere tariki mirongo ele na idhano. Chia mweri yotore na batie reba utukua na ande na dhrikari na baudie njira chia otora anto wa merurunga no.
8: Lengu etu era edherere nene ndiguru yetu erunga mebwea ana vetu barunga mebwea nonto ana vetu bakare akurunga mabwea ndiguru yetu eterunga mabwea nukuona ana vetu thai kuona mwano mwari kana mwano ntumurume ya kethia nye chukuru akainga anabangi baya omba kuyukia kanya kakuethia mtongi kano mura unu ntumubui nkuromba ito bati kuhuria tuenjensi maandamano yae angia ntumandamana ni mbibu onere antuwa ingi zarike yone atikire uteva itatuonere.
7: Na tuketa na mbere mujumbe mwe kuromero mama Elizabeth Kailemia na dhaidhe tanduke inja na keji chebela nina utumiribu anda wachia kulevya. Na arare tie kea dhone kea nduke inja na kekea kuza talanta komesha miandarati dene ya kaunti ya Meru.
9: Aigua komesha miandarati.
10: Aigua.
9: Kailemia.
10: Aigua.
9: Kaunti.
10: Aigua.
11: Na thimu eru arene komesha miandarati. Antuba bethe bethe robe productive. Denda kutiga andegorue kemenya. Antuba bethe jabona ande tuku develop talent sio. Untuwa mtu umire na are guru wawete kee wake awe. Duke mbe. Tawena ande babe nyumekwa na baraba kwenda kuija nyanyume babe au agwiri keria na bakugenya confidence ya kumenya mwathani ombere wa mtu wendo are original mono mono uni nde madha county mkomba kuwata andakai na ariba kwa njara atige miandarati
12: mami eto atatudia niria atuka uatongeria bangi bonze wadhi ate mfano muema
13: kwa leto wiretu mnono ntuba mama safi kutu tuletera morandi yoyo akomesha miandarati dene Meru kwa hivyo tuka uwa mama safi tu
14: taa.
7: Mwekuru wa ukuruba miaka mirongo kenda kuma keganguru wondi ya chogoria na kudhaitha dhirikari. Na ntuba wendi bobo ya ba unkumere ati kaura weni mutana wawe Kennedy Mutegi urachi teti ya muita nkingo ore ati rete na muwe tie kionje.
15: Nde nda wega guwako. Guwae mpele ya anamkwe.
16: Kumi ya aumbeli ne agatige ilajo kia kiongo kia kwa. Nwe ni nene katika njingi die. Nde unke menye no njara nebu ne. Ikione tenda gitari, vya jako jiti gitari. Una bo bala karanga bali, bakabili ya beru waloka gitania. Ha, atakupa.
17: Chalite kainyo,
14: either we mu member wa kwa gikundi gya kiraro ati ni ethitwe akitharikagirwe gita na gita ni muthaka wae so ndalingiro report ndo nalikitie ko mutharikira na muna njara ni kitumi ndeja nankweja umando na ni amutharikirite na njara ni unikite negato kumushugulikira thaino tumwikete vitali ne nkolomba antu bawe ndipo bwega batweke ba gutonyerera bone mwe kurujwa kona giyoto kile gikiae na raitira yae ni kenda tuka wagwikara ate kutulumiwa na ate kutonyelewa
16: ate njara eno ate unete ino nembu nena nuwa unete
7: Deto iyo retiri ni K24 Life Stats no rika ne World Cup no yetete na mbere na we menyedhua no na wanguri angori timu nere kuyo chedha. Nara ukawata ya yonde kukulukira K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Geko menyedha kiakire timu ira chichedete na kuiwa terangoru chiyayo timu ya Spain na Saudi Arabia. Bauma inya kibogo Belgium na Iran, bauma kibogo Urge na Kipland, bauma iele. Na bau nibo kurendene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngaitua Ndure Miru.

0: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTimes Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTimes Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTimes Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTimes Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Meru FM, Guataniro ya Amiru.
2: Kiri umenyeri bubu wega buwa ndethe siya kuna kuora ganjoka siya ndethe ya tumira force one kumakiri haike. Force one ni ndawa inainya ya kuora ganjoka siya ndethe na niongetile famisol na uksikloza ni iresi yonainya ya kuora garoundworms, liver flukes na midembayonte ya ganjoka siya ndethe. Tatebu wakie force one niongeti tusunse toko bat na sirenium ili tetha giri ya ndethe siya kukure buwega usokeria inya ya muere na kuora haraka. Okundia ndedia ini inisha jetweka na itena inya na ika shokerwa na inya. Kure na Force One Plus irai na single strength na Force One Super irai na double strength. Ni kuonekana kumaga subaka mililita eganare mwe mirongo erena idhano, mwankali ita idhano kire nduka shonda siya groveta kuena agwe. Force One eliminates worms and restores health.
3: Uri ndene ya mupango chwa kweka nye. Na DJ Teka, baina siribana. Nyuma ya ntu kuenda jaga tweke menoga ande tunogore matuganiyo.
4: I'm telling you, hey, that EMC, I loved you until I lost my strong.
5: You lost your, mwakana
3: adanya. Eh. Uyaniwe, nato shoka nirie kanywa.
4: Wanagwe unge tu aena wantu kwenge. Ndegu ya kiuga, vile fulani mungine hapo aligongwa. Alafu ya kafura hapo auso. Ambele my friend, niliona hiyo ufuro.

0: FM, Watanero ya Ameru.
1: Yeni gato baririkanie kitha kirake ya offer widow yokinya
2: yegi taraku rakiangiri mirongo iri rikire muntu wonde urago shiriki
1: yeni muntu wonde gucetha mucetho yokuma thaino ende alizinda ngiri 2020 tuzu twambirie gucetha thaino thaino yokethi moya kuwinye star 671 ash star 671 ash dura kambox kama kera pini ya kuya mpesa utuweke mushindi kuma tha siri na ndareka 40 muankata siri na ndareka 50 ikaedhiro wa ili siringi ngiri 2020 utiego chinda runguru wa ngiri 20 yukethi moyaku tuchethe tore ya mwetha ino ikuinya star 671 ash na ndani dhiri ya kona antu bambiria kusuba kwa uwe ndo kaomba kakita kambechi no chikatuka chia kunu nto tanto bainge nuku wana anto bako yu kinyatha chiri yetu kwa mbira kwa siyasa anto bainge bakuliga niru
2: siyasa bo dikiri
1: baidikiri te siyasa
2: tu imantu nere
1: so ende muntura moge nora kocheta daira anto to kwaria muntura moge nora kocheta kakita karato kwaria muntu uyo noe agocheta hari wenka kogu probability ago sinda iri very high
2: amboto wanye mbanki mbele tu maruke na mbesha tu izi au
1: hii ni mbanki ya cooperative ni watu wekulini kanyantu wakuera uke ndaga mbesha uwezuru enu kuenda waka uwezuru enu kaimanjese kakumira kana pengine uwezuru enu kuenda kuongera stock ya kukile biashara utiba tiku wena wasi as long as we kono mbanka na mbanki ya cooperative uroba tilikurutha yuko yukethimu ya kuna kuinya star 667 ash banka na ukadhikile app ya coop bank app kana ya app alafuende ukadhura ilon salabu ndio karomba roni rora ukwenda bai kunenkera mbecha wagu wagu mwanga shilingi milioni chire na otiko nindi kujuriria karatasi wa kionde kana otiko nindi kinyako diko visit bank ole rodha mantu mumonde dhimoni ya kuwa gole utimto uchainira wewe ngwa iwe go omundosi ni woko amuka ari angata wewe ndenda kulea wantugo wakiumia kana iwa mweri good morning.
2: Good morning tuje kiri mbesha aja njona niyo tuliriu.
1: Eni yokethi mo kwa dhele mwara muntwa kwa mbesha nke nagaka gita kara ana tendi ba yete milita.
2: Yes.
1: You can imagine mwana yete milita mwa kathero tieke ngontore kano tie mbesha mwji. Na batiri kuya keme nyana yete kwa enjoy maisha nuntu chukuri kwe tata. Chukuri kuingwa. Yokethi mo ya kuu inye star 671 ash uwane mbesha chao karibisha na chio ana mwji kagita kabari milita.
2: Toga ni star
1: 6 7 1 ash dura kambox kama kera pini ya mpesa na daino mudhikiria mtu ayechina ngiri kebau ngiri 20 imagine wachedo wachina ngiri 20 daino le wegu hata ngiri 20 boko lake umie kizima.
2: Yes,
1: you get the mwinye star 6 7 1 ash take advantage ya daino kuona antu bandi dimire kidogo ure mbechi no chituweke chiaku ikuinye star 6 7 1 ash inya ingiri 20 ta imagine yore gaeta kulea ngiri 20 nonto no kuenda go save chiringi 39
2: ya ntwete tabuwa kama mono na turugu ingiri mirongo iri na bandu igi kinyana 50 ndike ashi ingiri 39 lekana uza ibu kulea ngiri 20 ndike ingiri dhano siye jete ingiri 39
1: munto nare ya ngiri 20 ugeta 39 kwa uende jokia dimo ya kuwinye star 6 7 1 ash. Kinyangwa nuko chethe te kairi, this is the time. Mbigwa. Ume no wegwa nge kwaragiria na ruga utakuelewa lakini
2: mbigwa.
1: Mbigwa tu. Yukethi munko athire bo kurutha ganjo kagiria nkatho bandae.
2: Yes.
1: Inya star 6 7 1 ash. Kete kasana kirimi wa mbogori.
2: Tubatige bakishira yo twabera tuite mbureki.
1: Kirimi wa mbogori ya mbira chetha thaino na gucinda 20.
2: Mhm.
1: Bas. Yukethi mu
2: kile miyo kugu watu uga. Uguhigwa.
1: Bas. Inya star 6 7 1 ash. Dura kambox kama kila pini ya mpesa. Utuweke mshindi.
2: Katuru merwemba rumu eh. Uro watu uga watu uga mshoke. Yari ya kairo watu uga.
1: Eri to uga re. Daino. Si atika andareka inya cheo chindangiri 20.
2: Yes.
1: Muntura muge nora kucheda daino kuwana re ato akira. Nunturiru antu bainge batacheda. Muntura muge abati guti wagecheda. Aya tuwa chokera tukane kani ngiri 20 nu na bado tuwe kwe na antobange 20
2: na imu ntuwagiri togwati danye buru no ntu siya runga maa 50.
1: Yes,
2: antu nabo 20.
1: Yes,
2: o mtu ngiri da tren da tren da tren da tren
1: na muisho wake da ngiri ya gana
2: katu ije
1: yukia tuwa
2: chukua
1: tuwa
0: ngwatanero ya Amiru. Ruru irwimbo rwaedha.

0: Zo yes, ibueka mudikiria mutambo nejo Meru FM mubango nego kubia ngedi chemwanya na ngedi ji chiriuma akire otongeria bwa agikundi gekeru kira agikudonde kwa kia alimo ba Meru barabene mo tauku mwanya kiretwa Meru County Teachers with Disability Association. Meru County Teachers with Disability Association. Ngwata niro eje mudhikiria. Nye kureta amwe alimu bonde. Baredhro bandi kini TSC. Baredhro bandi kini chukuru chia private. Baredhro ni alimu. Lakini stiru we beterete nya kwa andi kwa. Bau bonde bunkake muntu na treni te kana na domerete ulitani na ena TSC namba kana nuirigiri te kuewa na wena utau kubo mwe kana bunge nande ito kuetua ke muchemba niyo kedron tareki mirongo eri na itanta tunjuma eje kuma dainya muankada mwanja area mutindwa bwakaga skuru yewetua Kaga School for the Deaf. Ne muchemanyo jwa kuliguria kana kwambiria gukujira kwambirwa kwa kiamageke kyangwa taniro ya alimo barabena mautauku ba Meru County Teachers with Disability Association kekundike kyambere tuwe ka ninge monone kendage gatetheria alimo bonde barabo kurukira ma mantu mwanya ndene ya machukuru jaraba kuitanguge mbuga inyamanto ya umanto jaja kujuriria fomu cha ugoti na itu ije inyare mwe muntu na kutumwa chukuru ogeto kethera chukuru ero tumwa urunga meribo chukuru ero inyabote kwendo kudikiria na botegera thina chiaku ninge kulingana na utau kubura we na buu kethero inguge na irasibiro kwewa bimweno kudhiro tiomba kulitana tamwalimu mbuga we na utau kuna kukinyeru wa ikiana pii na manto jange tajarea kanali mwenyoga ikwe chukuru wakutuma chukuru mulitani mwenene kulega na uwe nudho merete na TSC na polisi kanadhirikari na polisi ya kuandikana ete kwadhura na ndi gikundike kigega tetheria nene mono kere gukiria kaju ka alitani barabe na mota huku mwanya ndene machukuru baredhro iba andiki kana bate andiki ni TSC ne ntuko ya njuma kuma dhainya chocho ngwa mwankatha mwanja Kaga School for the Deaf. Kwa waiwa ntumiri eje tafadhali menyidhia mchoreo kuu ureo kumenye mwalimu weno tauku na mugeni. Mugeni. Kwa kiatha kwe na mugeni. Kwa wetu wakamano ntu tumwali akethiro au kukuje ila mambura jau ja kiatho kiu. It's a very, very good morning.
1: June ni beichini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novel. Na come back to me kwa novela E+. TNA Wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia.

0: Eta kwa Martin Mweti Kingwa, Martin Mweti Kingwa na mama Mbejira Karembo kau kama ama gato kinye dhasta na daika mirongwe dhatu na kenda kire mutambo jwa Meru FM. Ejo ni ongwa taniro ya Meru na itu iti teboega muzuri kabisa. Open mic tuta meinga na utu iti number na utu iti number na open mic yo uankuli kania kio dhikia soko fasta kuma kwa dumu. Kio dhikia soko fasta kuma kwa dumu kire waja mudikiria na ne kiko igi utambia mbecha, igi kuanda mbecha ndene ya mpesa chiantu ohu. Kulingana na ulegu kutha na kompyuta ekina thithia draw. Na draw ili thithua ole uwa wageta kutha mudikiria. Prince Bundi ya na chiringi 25,000 chiawe. Congratulations Prince. Arafu Tabi Mogore ena chiringi ngiri 16 na maganda janana na Jocelyn Mongera 30,000 Kenya money. Wow. Congratulations kiria chindi wetu. Ba kai baranda adoma na ange kuri kanagia kiodi kiria aja magita jonde. Ti mubango ne juju wake kinya mubango juju ngi ju kario inya juju ijite kwa ungugia kwa tu gukurikania ugeta na mbere ukiuthaga bara ba guchinda ba kainga tarirwa nga kugerera ndeu twetete o kaora mpala step by step ekinya na rengi mudikiria inya *671#*671#. Chida hasta nandaika 41 hasta nandaika 41 nande kama mbiri unare ingu kutumiritie ati kwe na kia dhokeje ten tuku ya njuma ntariki mirongo etantatu mweri juju aria Kaga School for the Deaf na kiadogeki mudhikiria nega kureta amwe aritani bonde Bameru County barabo mba kudhura vena motauku mwanya motauku kana disability kikundigeki getite kuliguro kana kwamberu antukweji kiretua Meru County Teachers with Disability Association kireta alimo bonde barabo na motauku itio makania we wakiama kireko itio makania kananu waandiki TSC kanote andiki bunga ake ogwa we muritani waandiki kanote andiki we uruo TSC kanote o TSC we na TSC namba kananya wirigirite weterete aku ogwe we qualified nikia kututetheria kwithira tu na kaju na mutaratara jo gutigira arimo bonde barabe na motauku mantujira ya begi na jabakonie ni jaweke ilu waulito ni aandekani mwanya kwe mantujama ingi monojira ba ukuru kira jatiumba kuidhuro jakiara ilu wa nungi tiga bobo ngwa kwa ukuru kira utonge ilia buenu itanibarabu we na mautau kuna andibu kethara buena kaju untubu wabu kalikira ndare maskuru ne kethara kwe kwa adhuru wa kureo kana discrimination ugutumwa chukuru mwalimu agoteka na medho wa kumena nontoe na otauku ati umenya ombi na womba kurunga ma mwankira uo kinyete nontobuwa kiranga ya kudhali mete na kioja kio ome kwe umwe chukuru nga kuira ntu kwe umwe alingiro transfer akuringo transfer ukinye chukuru uwe tete mwalimu amurega au mutego utu na medho amumena na chukuru tiewe tiyo kuga ni private amuera tutena kanya TSC yegetuma mwalimu na ale kumutuma nidharo ije kwe na kanya nande alimu barabe na mota uku mwanya ntuko niyo ije Friday ije ara Kaga School for the Deaf kuma dhainya tuchemanie niyo nikenda tukaria ila chituwege na chitukonie na muna utu kena ambiria kana kuliguria gikundigeki na mwini ule nkuma weta wakamanuntu tumwari neje tego kujira mambura jaja jama nene ikeja kudhuruwa we mwalimu we na utauku wajukuru weko kana eriko nukwati ugeni ikeja kudhuruwa kinya wako tena utauku wende nukwenda weta kuiringana na kuwatanira na bo kire mubango juju kana inya we na mchore ukumenya abwira alimu memba mukunyere ogena mwera tariki iu mirongo ere na itanda tuwara Kaga School for the Deaf neo tuguche mania oga nukuigwa dainya chocho ongwa nageni bange mwanya mwanya bakeveruo that's the ndaika 44 thathita ndaika 44 turiokere open mic mudikiria turiokere open mic na by the way anto bamara mwekurura mbigirwa ge akirirwa kirente twati na nathangikitu muno muno muno muno imutano we athangikitu muno na mutana aliuga kamura na mongera thaiji na munete njara murume tuguria anto bantura mundo mwana agwa kaburema katwa karire atia Mtule uni uranti umegwata, lakini irira irwa interecha mara. Tafadhali, mwekuru uburubu kareka thangi kankuru kiau. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Mtu umu atibule ma, na thangi kieti mwekuru wakungana. Menye kwezeritwe mwekuru yu kuthamiru wakungi, mutano uwa kichujawa. Mtu uwa kuiwa. Kedho wana mune tanjara, kedho wana ugeti akamuraga umenye, awana kanya. Uwi kubu. Nuhija kwenye huwebo kejo mudhika. Ai, yuko mudhika poe tereta kana neta. Ai, antopa ntura. Tuchanga muke buwana. Tuchokie ni ntura ili chatene. Tuchokie ntura ili chatene. Kana madhiko ejo jena. Anyway, sawa. Tuchokie ntura. Mantujira chatene. Ja kumenya na ira. Kumenya na ira. Oh yes, open mic. Meru FM, hello.
1: Hello, mwalimu.
0: Reverend, yule mwaka?
1: Ndio mwaka mwalimu, ntina dhoku.
0: Inya ni ndongi, mwono ito karibu sana.
1: Inki woro kuru mankaiwa mkuru aleo. Mpambe nkwere congratulations.
0: Thank you.
1: Nyo ntupa kure tambishe mkuru ava ugetuwa ntutuwa mwari.
0: Ehe.
1: Ntupo bonkeniri ya mwore ante gire ndo onanda akana mwono mwono mwono mwono.
0: Mkuru mwante ita mwono mwono mwono.
1: No, to bau ni barabe tagwa forgotten heroes.
0: Yeyito.
1: Aba imba adigire kanyamuru nguawu.
0: Yehe, thank you.
1: Na my father na bange baba inge. Iba itire nguge mpega mono mono mono mono mono.
0: Mono.
1: Na kinya mami na area mami amenyage ni tukena gani ngugira ba titire kenda tugena uchiadi. Ya, ncho kembuge nteto shia Kenya kanashia meru mwalimu. Tijia kwa dhaa kwa na chiyo no nto antubaraba chiyarwa toko kyo chiyadi baedhila manto jabuwi wate discrimination baedhila manto jari jamega batiko idhugania uru rabu wakali mbele mbele tu wadha kwa ni mchungu na mto umiru hari namba inya mchungu hari namba one Moindi number two.
0: Yes.
1: Mwarabu number three. Mwafrika number four na ndegurune yawe. Leu rea tuagira uchiadi nukomanya turagaruka abakwe karuwe mboka ina waka kerwa tuwari number inya amba utani tuwiti number one. Leu ni nkaugadire mwarimo. Antubau batongeria batu inaboke rao pudatu ino all this time. Baingi bao nebale baachia rotu ino uchiadi. Na baki na bonen don't cares. Na ndari about meru na ndari meru ntiko ali meru akende ali twin the muntu aragie ke meru tokega no tolem bio bukena muntu muntu ngau. Baraka baraka chuka twin the turamwe.
0: Yes.
1: Antone batige atongere batu na batige kwa ya ntito itina gitumi mbere ya antu. Baka ya kuendera ibalale milioni geta kulinga kulerera linga wa ya finance bill. Basho kebeje bara gina aja menyani nita muka ukugutira murume kithakene mwalimu na agacho kono watuka mbarega gani kuita parliament nikibeta kwa liya kuba keja kutora kijia madhikone nano kawa kukira mutunga tiri nkwenda kuga bakera batiri nkwenda kuga ube ndaka kuiba ibaka ugira natu andikite veta kugira nano ntu mbele antuwa meru mbele uju nontu ibara iye wita kuringa kura na bobe jaki nyebeja na ambe jiba kunenganira
0: yes
1: nebari kapisa lakini babali ingero uje tawala mumero ugire mpanga itune gwa uje nonto bamenye kudura tukibya muromo onto bonge mwalimo antubana oba kudokya mwito jwetu in fact ni mbiga gwa bodo kumore antu bagutama metere bakara ikwanda bange bagatama mitune na batekurwa kaba kwenda baduga tugeta u no ntu tu ntu bana uwe to mwalimu kunde tuleja mwitu julia Mount Kenya na neri ngiri no ya nyambe na kukungi na tongeria beto no kuwa bakirire ki batiaragia ntu kinyabo mwante komenya kete na kabaragio tuko no ntu tareu menya bauga abo bathingataga munene wa ndiguru na ne bararagire gwita kuringa kura ninge naronire kaba mwagiria leo ba menya uri abageta no ntu nte kuona uri abageta ndakaisha meru ikiringa kirare ya ugiri atire wakara meru na utani we edo watu kuenda kutanu wa ugete ugature migongwe vieji leo nabo ndiko meabageta u
0: yes
1: no ntu ikudu kile mwalimu bure abu unge ana betu nabo baraba kuenda kuita maandamano Thursday kambe ile turoi mtu wetu wa Kenya taugire tutine nkara mbiti maita jaire antu ibora giro na bara bora giro tuligwa luka bakurewa ende mwalimu ne mo ne mo jore kujure agora mbesha jo kono ra kairi
0: ehe
1: boteju
0: nyema
1: ne ndabera tu tamujia limbere ne batigane na maandamano tote kwenda non tu dirikare atu ne o tu dirikare e na keao no metire ni mwalimu dirikare mburagani non tu leo kuwa mwana arabe ukauga mwana uragwe mwana kinyabara tu na bonja mwalimu akadhukia ka muraga uni
0: ari
1: ari nte muraga kinyamu dano jia ka agandete na kidina meate kwendi muraga nte muraga lakini baba banyaba ya ndivoketi baba lenda ukarone nene kule kana kware antu bathine kana bage kudina bate kumakane antu leo ana betu nda bere ncha tu neba olere ukaora bachwe bado kiku
0: yes
1: aliki kumi mweli jwe na namo akatwitite ba umireda kenda ugekea tu ni mpanga doje kuti unge nonto ni nte kwenda bako nonto ba kuwa ngati kwa nao ba bokwa le wega ni kira tu na kato atundo na iko na vyo tu nyia nyia na bonto kembere achiali please achiali ni bageri kwa rage nama mtu akagwana kuchwa mbesha mbesha no mwangato cho lakini baba aragerie na baba ali bakuigwa
0: nema
1: nonto ba ana mwalimu batigiro mwalimu bachoka batigiro mtu wetwa muunje tani na bare bangi leo please ashiali na bwite ningoge ntalibu bare mendi tamu ne bare ruwe na badwe na berwe ntato bwega edrenda kani chiali winda kaya nkuru kuru bare bibeze bare ba muntu bai gwente to ba menyera ro bakaraga na ule ari bakaraga
0: thank you
1: nikenda tono kyo mugongo jwetu mwalimu
0: iwe gitereve
1: thank you
0: sana thank you nenyago ugo baku no to boterete meru femalo okay mundo wetu Daniel Lubeta muga mwalimu open mic ntindiri ego wetu charity kainyu from Kiganguru nembige to me team of security na askari ba Kiganguru a neka bete tentindiri yuragwa ni mutano ke ni Daniel Lubeta akuria na nyenno nkuria ni nugutwe ni gutwira ni amunete kinyanjara na aliuga ikiongo kyawe akwenda so please assistant chief assistant county commissioner please police commander baya ntura yu ne atebuku didia kana imbibweterete ne Daniel Lubeta sante sana Daniel Lubeta non tubwa agukiria kayukau yes tuenda kumenya askari bakiega nguru nimbibweterete chibo na assistant chief nimbibweterete Meru FM hello
2: hello Meru FM
0: oye
2: Niata mwalimu.
0: Ndiyo mwaga mwono.
2: Mbabu.
0: Yes. Karibu sana mbabu.
2: Ndiyo mwalimu le.
0: Eh.
2: Kule mwalia leke kwa alia.
0: Ojo Reverend Mark.
2: Kule mwalia leke kwa alia.
0: Ojo Reverend Mark.
2: Mwema kurudia maendeleo maoni mwema kandika maendeleo wane tutam. kana ni wantam
0: yes
2: ina untubonge kuli mutongole fulani ya alalirie
0: mhm
2: au ati president ndo mwaka ya wa 1920
0: yes
2: miaka 10 mhm ninko nda kumukoswa ndi mwetu katiba yugete
0: mhm
2: katiba yugete ni miaka ni miaka 10 ya 1920 kama kia miaka 5
0: yes
2: not compulsory 10 years
0: mhm
2: kwa hiyo untubonge tumikie mhm kira ya tuma miaka 10 ya jula
0: eh
2: ni mawega matukona
0: mhm

0: mato kona. Ma ndira mato kona.
1: Yes.
0: Ma ni mama gato ma nyake ile ko ni jora.
1: Ni jora ndio.
0: No, utina ma untu maru. Ma untu ma nyake ko mi maru Mateo. Ile una untu bonge kwenda kwa mwalimu.
1: Yes.
0: Uri antu nabo ba ka kile kanisa zia da de. Na untu bo botali boega. Na mauntu mama kati kwa hilo kiendani mauma niti na wanakinyo na siyasa. Na niya na siyasa malaba kulibakiwa sijui tu tamu oteva.
1: Yes.
0: Kwa hini vana nye mauntu monde malaba kuhuda mwalimu nundu. Kalisa ni maumane iba ntuwadelu. Maune makosa mane ne munu. Na umenye wanakinyo kato baito mela antu baba indirectele. Niba watiba menye buwa mbele bulu. Maeye mama kumateli mulungu makaba sokela.
1: Yes.
0: Kwa kumage ya saiti baba kwa wita mamba baba kwa wita wila bongo. Ona bongo bongo wa atomani. Ona ali India.
1: Yes.
0: Makaba sokela. Kwa kune tuwezo tuwezo ele kin.
1: Yes.
0: Toki dula na mweli ue nana 2027. Tome nye nia tango liba mwzembo yoko toko dula.
1: Yes.
0: Na kwa kua ameo letu chano kena tuone mbele.
1: Thank you.
0: Tutekeja kwa ilu ne bone na siringi rana, masiringi maga na mailu.
1: Aya.
0: Thank you sana mwalimu.
1: Ibuwe mwono no tinde buwega.
0: Sawa.
1: Oh yes, oh yes. Ne maoni jaku mudikiria. Maoni jaku chedha mwanja itigiria ndaika ijire na nusu. Na itigiria ndaika ijire na nusu o mudikiria nkulika niko ina draw ejita ya dha mwanja. E na chiringi ngiria kanari mwakire kiyo dhiga kuya soko faster. Soko faster. Yes. Mindi tamu niyo eje. Kabreki kaka atuko endoka tumera ninge ko nania ana betu itu banania na twinto to kubadukia kubanania wokai na twinto hapa na pale kidogo kidogo anko mam dadi anti twinto to kai kenda madwani atris janoko kana ndiba choka mukondo yuyo ere ba keria tamu eje ndi kuira atiri mbecha ira ja nyingi muno gukurukira kyothe ya soko faster ukoiba kulia o sekondi anto iba kurea o sekondi anto iba kurea kulingana ratu kutha lakini stiro kwena draw ya dha mwanja ira ejite na chiringi ngiri eganarimwe inya *671#*671#. Dhara munya na munya kaji waku oneora mantu ya kuagira na kudongo ma nekiu dhene gea soko faster *671#. Sekondi nkai andai ke mwana sekondi nkai draw ya dheruwe kiti idha guwa tuone no uo rombo kana chiringi ngiri ya ganarimwe 100,000 nkuhuli ya ngiri ya ganarimwe ika tonya kire mpesa ya kudnadwa dhaiji kananyu mendai kai nkai ogetate na chio.

0: Oreo gitumi no robata, oreo gitumi no robata. Ngango ando kulika ni kukurukira karwembo kwa umagita jonde araya mantu ya mega egurure aku. Chia araya mantu ya mega egurure aku mudhikiri ya ukarichita mtu mudhuku eangahoni ntebua, eangahoni kanywaga kurume rwaku matajaku mudhikiria neja gitumi na ija marito. Egeja kudhuru hawa jakari ya mandu ya madhuku egurure yaku kana inye egurure ana baku menye matajau jakari ya ekiende oreo weto kira ya mandu ya mega na u muadhani na we akutuma matajau jakari ya yes wow buke karako alia alia mandu ya mega egurure yaku liaku no wedhuru nuchiji uwe na utaukubwa kubwa mwere utaukubwa kubwa madhugani utaukubwa kubwa inya nontunwi jere mwadu dhuranga lakini chire chira ke honi nte dhuranga honi honi mpomba ku kontro midhuru ekwa nwi jere uwa kuibanga kwa kuibanga ima dhugani jaku kualiri ima dhugani jaku kualiri imurungu kualiria na kaa ingia ima tajaku tia kuita ana tukuru tu umenia anga tura tura anga vutubu anga ambibu irireo dhura irireo dhura liu tu kwanya tukuru na tumarai apana adiri ya kanywa kau toga matajaku we mochiari hee ya marito na inya matajaku we muntu kiri ogwe mataja marito mono yes aturika ni mantuja soko faster no tuwe tita nambere kudharania mbecha kudharania anto mbecha ukudharachia kumudhikiria dainya nyege kinyari wenda kuidhura ule drone na ngiria kana chejeta kiri uwe geria tu geria munya na munyaka ngiria kana lele teka kwewe chiaande kiri ya pana utuwa ote geria na utuwe itetera nande wangewa kekera tikiti cha ole egere ku no menye ukekera tikiti ya ku oho no umbo ke no umbo ke jana ambecha inge nukona bawa iku nda atumiria japare itaka nyamu inye dhali uno kuidhura nende nande bakombo kana umuabo ombo kena chiringi ngiria kana kana nande idhuru ni kagita kana kainda gaku inya *671#, *671#. Okina taramboxi mwakire boxi tan tatu is a very good morning.
1: Inya comeback only you can do FM watanero ya amiru ruru iru imboroeda.

0: Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Uri ndene ya mupango njwa twika nye. Na DJ Teka, baina siribana. Nyuma ya ntu kuenda ajaga twike menoga ndetu nogore matuganiyo.
2: I'm telling you, hey, rati ya musi, I loved you until I lost my strong.
3: You lost your, mwakana adenya.
1: Niwe na toshoka nirie kanywa.
2: Wanagwe unge tu aina wantu kwenge. Ndegu ya kiuga vile fulani mwingine hapo aligongwa. Halafu ya kafura hapo auso. Ambela my friend, niliona hiyo ufuro.

0: Orele caviar.
1: Ontu kushio mdesia Jumatatu mwanka njuma kwa mbiria dainya sheru ukiri mwanka dhamu wanja shemo denya na mwari mwari mwari tutu mwari.

0: Mbwete sana suiri ati habari ya masiku.
1: Si mbaya.
0: Wanakuita nani manzi?
1: Mina ito Frida kutoka Bore.
0: Thank you. Atinembi na ambi mtu awele abati kuongerwa ke mshahara na nyoni.
1: Abati kukagulwa
0: bwega. Kukagulwa bwega?
1: Kukagulwa bwega.
0: Wati ya nebuto kuli nembi na ambi abati kuongerwa.
1: Na
0: bati kongelo akura bubaga. Ai, maunto mairu netu, mautigana mau, nembi enge apati fulo muirio.
1: Eno ari, zuleto kunye baileto za kwa ori.
0: Hello? Ah, imeenda ari Jojo. Hello?
2: Teka.
0: Ui.
2: Nedro imuari deo itetata uniona gaskati omureterari. Ukamugita muisho omueri.
0: Nde mtu mulume kana mkwa kwa muletera?
2: Ali mkwa, mkwa nto mulume ina wita na mwurira mwuto.
0: Ooo. Na hende kutako kukunso sela, mbuma wega anua mutano, atu ilakatu kajikuwa eba. Eee, mkongo te!
3: Ah, doku wada mtu mkire.
0: Antu po onde baluka pakula benda kutue kateka. Kuhune kuga, kuhune akono kumeabule ankali.
3: Anakono kumeabule ankali, oyole. Oyole mungo ya kifo.
0: Ati mungo ya kifo.
3: Eni.
0: Thank you.
3: Menyangu ya edo duu daga. Ino ya edo ni ya mungo ya kifo no ndugu wao, duu damami ni hawa tagira mama kumeamonde.
0: Ote kama kenja oba, ntuku ya mwala akola adhima.
3: Nema, nema, nema, nema, mbeteke diyo.
0: Leu nembi na ambi mtu awela bati kuongerwa.
3: Mtangu ge. Dapat dikongelwa kacilin mula mula tak ada muntah degitera muncul mulu kemulia oka mungela tuan tuan oka mula itu nak kuliah cai itu nak kena menunggu ide
0: okey
3: tu kuana mukim mula oke oka degitera muntu oke mula awak mana degitera kiri kumi oka mula kira krisi kiri kumi nama mata no itu nak buka mana cuma mana mula aku degitera mono
0: ba aku ego. Thank you mungoja kifo.
3: Aye.
0: Heu ni mungoja kifo. Kwe kanyomba kaka kwa au. Bala batakuta yelwa wachima ninda na uruta. Kanyomba kaka ugeta wa kangoja kifo nonto. We au. Halimolo memaitha makeja makamba ukweli yao. Nikenda mamba ukinyila mundosi. Na atakate kangoja kifo. Ha? Antoba unepapate kotea kwa mono. Nonto tongwa kuwa mamilioni na mambilioni. Najianaji aku, onangu kwa ngo mwiru aku ni baba hawe kalitia. Kukwa ntopo ni baba tekutea kwa mwono baba weta kwa masoja. Mawachi man. Waja nisikia kama simu itaingia. Natia nangu yikala. O ndio hiyo. Mkweji ya tukali ngele antopa hile. Kana umweba hile mbele ya rayu ikinya. Wewe chukua simu, naona huyu ameangukia kipesa. Na wewe ukange dimo tafadhali, ndako lingera chukua simu. Sana huyo. Wacha nitafute mwingine. Mpoe mpoe. Tuone 0790. 050. Wacha tusikie huyo. Ndaugire wala kanyamuno mwanganga kudinga tiri yanga mekata kunyadimuni yaku.

0: Messenger ona lauti moneku.
1: Eh message kuno lauti mone ya.
0: Kaliuga atia.
1: Kambira nkubini besa.
0: Jiegana.
1: 40,000.
0: Ni message yake wona kana kula ida balance yaku.
1: Kinyanda ile balance yako inko na kongela besa ngiri 40 euro.
0: Jakinya 40 na mango, na magana maili. Kwa kune toka na twele akula ina tuti moni.
1: Thank you sana barikiwa sana.
0: Ni ngwe bora wena ape.
1: Ai hapo nimefurahia sana. I thank God.
0: Asante. Ola dure tembox number ki.
1: Ndata le tembox number 1.
0: Box number 1.
1: Ingateva na month that 9 shillings.
0: Ola gare ti tele ambre kana le 71. Ne tele ambre ola gare ti gare le number 22.
1: Are. Ndira kara bro me.
0: Okay.
1: Asante
0: bro, thank you. Onyesha wengine vile kinachezwa mutikiani nkuona mtu kuto mwenye akinyira kuna enkeri YouTube ya dhaemwe lakini ingeko likana gia ndasho kere dhaale ya dhaemwe ni nkuona kuna angirima gana mana na joikudo ikerewa na angiri ingila babu angiba ili nkuona adhimu na bombi kato tenye mtu watu ukinya. Otherwise mubango bila shaka ne
2: Twitter nye na DJ Teka
0: kwa gunda aso karani star 671 ash
2: netato siya Meru FM ureteri ne CKL Africa doing more with you.
3: Ni boya mudikeri ya wa Meru FM kwa ato ni kire netato siya to siya dhae mwana njira enda janinga yetu wa mwenene Munguru Mwambithania Gatembu Kairo niwe adhurirwe ya raisi wa koti ya kushoki ya mambariko kononde gurune. Bele ya kuduru wa Gatembu Harare munini wa mutendheria wa manto ya wadho kire Hamilton Harrison Man na Matthews Advocate Law Firm na rekinya are umwe wa mwambiriria wa Kimani Cairo and Company Advocate. Gatembu agwatire kura 23 kuma kire kura 81 na area akayokia kanya kalea karawatili ni Justice Daniel Musinga.
2: Meru FM Ngwatanero ya Ameru.
3: Tukita na mbere ni ati raisi wa Kenya William Samoei Ruto hamwe na munini wawe Professor Kithure Kindiki ni ba tongo ere tikiadho kia kurio kia urimi buwaka huwa ntere siya kaunti ya Kirinyaga na reha aikire werune aikira kirore finance bill ya mwaka yo 2026 mudhenya yuaru yu.
4: Kesho mimi natia sahihi pesa bilioni 18 ipatikane ya kuhakikisha kwamba gharama ya mbolea inakuja chini. 2022 hakukukua na shilingi hata moja ya kugaramia kupunguza gharama ya mbolea. Nilianza na bilioni 7, tukaenda bilioni 10, tukawa na bilioni 13, mwaka huu tumefikisha bilioni 18. Na nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba kila mkulima wa Kenya, mkulima wa kilimo ya chai, ya kahawa, ya miwa, ya mahindi, ya ngano, ya makademia, ya avocado, kila mkulima apate nafasi ya kupata mbolea kwa bei nafuu. Ndio tuhakikishe tunaongeza mapato kwa wakulima. Wakipata mapato zaidi wanapata pesa zaidi na Kenya uchumi yake inakuwa zaidi.
3: Akiari yake adhone kiu na we munini wa raisi Kithure Kindiki na ureti atongori antere siya Kirinyaga kureka kudhungudhanga kisiasa na baete na mbele na kuruama na dhirikare. Ukoni ya maandamano yara yare gire toko buithika kiumike ntuko ya Lamisi Kindiki na uete dhirikare kaeka ekaikira a Kenya ukaria obokuwa naamu.
5: Wale ambao wanataka kuenda kuandamana, katiba imekubali mtu yote kujieleza. Lakini hakuna ruhusa kuumiza haki za wengine, kuvunja maduka, kuumiza wananchi, kupora mali yao. Hakuna ruhusa kikatiba kufanya hayo mambo. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie kwamba usalama wa kila mwananchi utahifadhiwa. usalama ya mwandamanaji, lakini pia usalama ya mtu ambaye ni mwenye duka, usalama ya mama ambaye ako sokoni, usalama ya msafiri utadumishwa kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaendelea na shughuli zake. Na mimi nasema wenye kuleta hii kiticha hii walikuwa nasingizia mswada wa fedha. Sasa mswada wa fedha hauna chochote ambacho kinaweza kuzungumziwa. I wonder what else is making those who had called for those protests to continue.
3: Oh, okay, ndeke na ringirete thirikari ya Ruto ndebe nare awete Kenya nekinyete Kenya na mbele kumania na urungamiri bubwe ya bwa thirikari.
6: Mahali ulikuta kahawa 2022 sio mahali hiko saa hii. Neguo kana teguo. Ni kweli si kweli? 2022 kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 55. Leo ni shilingi 110, 120, 130, 140, 150. Hata kaunti zingine zimeanza kupata 160. Na nipongeze kaunti zetu kwa kuendelea kukuza kahawa, na pia zile kaunti ambazo zimeanza kukuza kahawa, karibuni. Na nikupongeze rais kwa kupanua ukuzi wa kahawa katika nchi yetu. Now we have 35 counties out of 47 which are growing coffee. Very soon coffee is going to be the cash crop of Kenya, and Kenya is going to be a coffee country.
3: Akiaria kia dhoni keu nawe governor wa Kirinyaga ni Waiguru nawe naikete werone atini bambirete mitaratara kadhomba ya kuriokia uremi ibo mwaka wa ntereyu.
7: Our farmers, especially those in Kirinyaga and those across the country, are still carrying a burden of historical debts owed by various coffee cooperatives to financial institutions. On their behalf, I humbly appeal for your intervention in fast-tracking the proposed debt waiver. This debt waiver, being paid directly to the farmers, will ease the burden on our farmers and provide a stronger foundation for the ongoing revitalization of the coffee sector.
8: Meru FM, Nguataniro ya Ameru.
3: Tom Wanka kwedhiroe kurena maandamano kenda kuririka na Akenya bareba tere oturobo kumania na maandamano. Ene meario ya mwari ya wadhirikari ya Isaac Mwaura na area kwa harasia nandiki banteto kuno Nairobi na area huwete neanto ngirie mwena mana ya tano aki baba tere kuguneka nambesa siya compensation kumania na anto bareba onde baringe kire kumania na maandamano.
9: Kumekuwa na watu wakijiuliza itakuwaje kama tunafaa kuwa na maadhimisho ya wale waliotuaga. Bado tunasema jambo hili kwa simanzi. Tufanye kwa njia ambayo pia tunaheshimu wale watu. Huwezi ukasema kwamba unaadhimisha wale ambao walituacha ilhali unafanya wengine waweze kuadhiriwa. Haiko haki kupiganisha watu kwa kisingizio kwamba unafanya maadhimisho. Na serikali kupitia jopo kazi lake imeweza kutoa muongozo wa wale ambao wameadhirika kutokana na majanga kama haya, na zaidi ya watu karibu 3,000 wameweza kujisajili kupitia kwenye ile tume, kupitia kwenye tume ya haki ya za kibinadamu KNCHR, na 1,500 wameweza kudhibitishwa karibu kwamba wao kile ambacho wanachokidai ni cha haki, na serikali imetoa muongozo wa vile ambavyo watalipwa fidia. Kama ni mauaji milioni hizi, kama ni kupigwa, kama ni kubakaji, yote iko hapa, na tuna shilingi bilioni 2 ambazo mheshimiwa rais alitangaza wiki iliyopita, na hivi karibuni wataanza kupokea zile pesa.
8: Meru FM, Nguataniro ya Ameru.
3: Tuena mehimwe kwa imumu wankaro tere ero Ameru nare MCA wa Karinga ni mrethi gaturo ni amenere TMA MCA baraba kuwa ati mbajeti ya dirikani ya mwaka yuwa 2026-2027 tembe ya nare awete MCA si baba kuwa tembe ya nare awete ma MCA si bau batethero bare bungene rina bajeti ekudhonde kwa mwadiki wantetu wetu Lavenda Morris na utumenye dhentetu iji.
10: Urene MCA wa Karingani Murithi Gaturo na ni mwikaririte wa budget county ya Tharakani vi ni ameneretie MCA Maria Makovinga budget yeno kure ugete.
11: Deputy Speaker ekaritie anto manan kendandhi akimera tushambue budget, na we evati kuigwale very neutral ya kuigwala tuitite tuinde tuleshimiwa Maria tuthuri etue na Maria nominated, na nikenda tuona vale bankigwa vale bakurekebishwa tulekebisha tuinde tia antu anini kuthie gwikara nthi kwagu kiu nikio gira tumire mbigwa ndina kieba kia kuona antu ati makiposta makiuga gati budget yenu timbega na no antu mari athure
10: nkoroki haugete
11: ugune mbenda kulirikani antu atiri india projects ana makirutha annual development plan ya 2027-2028 antu nimegwe mari kin ndu kuri antu matikinyaga nkinya assembly madhire biashara ni chiao kwagua ende budget ni roma koneka kenda mon choka antoni makienda kuona ni awero ria marutaga no akopinga wiro akopinga tiwa kuthondeka nonto ugaja kwegua ni twabingire nkinya cibitari itingire ciakirwe ende gintu kige gonkeria mono namo mundu na kundingira thimo aga antumira message akambira project ino tafadhali ukirutha budget tuikirire ende ni wikirirwa na nuga budget ite kuruka riu kwagu ni kwenda kumenya ati ino ni PR ria makuthigia kwaria na wananchi ananchi mona ta mari antuega muno rira tugachoka kuri mwananchi tutigwa tuthiete kuga buria twabingaga budget tukegwa tuthiete kwira wananchi nembi aswa tuthondekete theine wa wandichi yetu nembi aswa ta county achievete for the last 5 years
10: nke report Meru FM chukegamba ngombe mbeta Lavender Morris
3: ni hibo ya Lavender Morris akari na bwana tumiri barabara ya kuma midhero kinyaka anwa wadi ya midhero sabu kaunte ya mudhambi ni ba tare tie madhina kudho ya reaba ukulokira ni onto bwa barabara eye kujura marina na reba rombe tedirikande ya kaunte ya dharaka ni dhi kutonyera na kutira ni kudhonde kwa mwandiki wa nteto weto ni kanini kawira wa kimadhi na otumenye dhe nteto yi
10: Mbaki aliena medhene entete Meru FM kariyamu na atomeli barabara ya kuma medheru nkinyaka anuwa ene batale letia kudhoka nga kwa barabara enole batale letia kwezo lete marima
12: njireno tuwekiro ya alami kuma medheru mwanka kano njirani marimake zaino okiumo kinye liani kulinga nabwela njire uye kari pikibiki katutula kusenjia kiromu na kusenjia mberi nyo ntuko ntuko nonto ule linga elima pikibiki ya kakalokana kwa tuka kwe nangali iteti na ngei manete na wei na pikibiki rotele kia kabindu ambe ulunga merutere
13: ni marima marerio nete gatake kilolami kwa ula kwanja tulieto tonya ku marimani onote menyaka kalima kale ntuko inge bigibiki jaringa nele ana ne gotweka gotekuo mbako era nanga na ngari mbeka no ntoma momo na alingiro kuguru na na iyo hospitali na umbiru weiga na taino le adoka kuduo kana
14: jirene te kuma mithero gothikanwa ne tulirite thina muno kula ula ne thina no ntote ona elima ona otuko na mitho murigite otona elima kwi mugeni kwanja no leja thina muno kuna makinyaka no ntote na mokiringa marima wona customer kulegeka gothiate ntote kwa na marima ona ikono ugeta muno maguta mena goro njira ni nduku mtu ali noke muno gu bikibikine kuthuka ntuko ntuko kwaja ta yakona ndi cenjagia mberi nyumbe na lino ngwethe giona kiumia kethe ko rilante cenjithie kaire ntuko yetu kuona bilangala nji ona jijana bisi kulia na rena
10: ilomba liao ni
12: tuli romba no nyonye ke tuthikirie na butura itheria ni ma thira ma tu ina monjira ni no ya mitheru bia ja maintenance jia barabara tuli ria tire ka jia thire konto tiona
13: tukalomba uromi njoke atulairirie njoke ni tukukulomba lomba uko tuluri enjileno
14: so ndingiromba mutongo lieto tawe muthomi njoke gebe cire bo bagutorondegera nundu mathuririte thina muno njirani riu ni ngolomba tu batorondegera njire umbere na mwako uyo no thira kana na mweri uwo ngi bakaomba bagatorondegera tuigo wega
10: ke ripotra meru family me deno sam county ya mudambere akonye tambe takaninu akawero akemandi
3: ni bwaya kanini kawira wa kemadi na hauni ongwe kirakatanza kire ntato sieto sia dai monanjira enda ja etana mbere kudikira Meru FM ngwataniro ya Meru the yiresi ya oronga sokera na ntato na njira enkwini gai to munene munguru
2: na iu ntato sia Meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ya nani bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siao na sumbe mwanya mwanya ila siongela elia kumakire ngombe ya Matlik Super the Damod VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
15: Na ukiona MCs wenu muambie waambie wapatisha budget. Hakuna kazi ufanywa bila budget.
2: Governor wa County ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki. MCs bomo bali ugabaliregana na budget ni ntu itigana ni Tisco Jonde.
15: Ukisikia MC anasema hata pitisha budget kuna kitu anatafuta na si kitu yenu. Anatafutia tumbo yake.
2: Ntegwega governor. Kasokera kairi.
15: Ukisikia MC anasema hata pitisha budget kuna kitu anatafuta na si kitu yenu. Anatafutia tumbo yake.
2: Oh, ulienda kwa MCs baba balienda kuona gatele baudhi mlongo mo governor.
15: Ukisikia MC anasema hata pitisha budget kuna kitu anatafuta na si kitu yenu.
16: Ukabona kweli?
15: Anasema sitafanya na wengine wanapitisha tu anajifanya ngumu aonwe. Hataona na nani? Na mdomo mwanjuki ngumu kidogo.
16: Kaba kwa lioma uenda kukukwininge twa muenda maguru wanyere.
17: Neuma aja medhe ne anteto ya Meru FM.

0: Twitanie na DJ Teka Baina Siribana.
1: Ni namuthi kiyo tikagwa ke tejera bado pesa iko ndoka ne tejere uga tiri ugwe twa ngai twa renire ina no gwe tu ni twa nyamalire ko uni kwenu egwa kuna gwere oli uga tia ni gwa kwanduga no mwankange into alafu
2: pasconde moyo ukeria no kukumbana
1: eni

Oma ikitembea chini kwa chini mudikeni wanga kulirikani ya njira nembo dhu muna ya kumba kwezo oke kwa taka wimbo taka uga sunke ogu we na gintuge takwa media max waves yes kalimbo taka uminye wamba kwezo liwole ikuwa kaulia ono yale une kwa hina gira kulimbo ke ule uge kukamba so ogu teke lwembo my friend kalimbo ya sunke kwetu kira media max waves tike ngoko play store na ke app store on download media max waves nekenda onoge kathikeria uke kujaga mwole yake na atiankuga Uledhi kengo kwa Play Store kana App Store, ukina download MediaMax Waves. Nikenda, odhike hite kalimbo waka, he, kanakala kange mudhike nia kamba, menko nengkeje kange wegwe. Balabe na MediaMax Waves, wegwe mudhike ria MediaMax Waves, bulia ele kageje kalimbo kage mure mudhoku. Balabe na MediaMax Waves, nipo mkwanda weke ila kaka, wacha ni kuoneshe. Okay, dhote na MediaMax Waves ya kwa take care lewa.

yake mole buone. Izo ndio siasa. Leunde kwa antu ba uganira uba kena ba mo ba kena kama nono ndo ingene ba kuiguan. Bure antu ba basamba ni ilie. Endelea ni. Niyo kwa kwa Nairobi ni kwekea lami ona temwe. Ndalo enda kudina ya Mombasa Road. Ndalo enda kudina ya Langata Road. Ndalo enda kudina ya Westland. Ndalo enda kudina ya Thika Road. Lami, lami, uginyanga lami. Mulio. Leu kangu enda kwele antu betu. Ukiretewa siasa kama hizo. Mheshimiwa kegu ati kwenda kuona nyekere aletire. Te ukirie njala umulie mheshimiwa. Kinuthia lugo tarura. Tuonie na jieko kirea waruthire. Titika twina tena. Na siasa inakuwa iko na ugima, eno ugima. Kwebungu kwa kweli. Gukone kwa Meru FM gwatania Meru kuma dochi mwankanto nyere. Tuthi kegen tugita wa chapter 2. Nondo nengwa na kitaina kinyire. Kedwa. Nukwenda kakabesha kumana kwa Meru FM gisoko faster. Leu kakwenda kako ringe la baile. Mbegwe kana nipone kantokao. Mbele ane kanila formula. Ewe ngeno kili kanaga gisoko faster. Ago tege ntugeta kwa yanga. Teka ina anu nsesi dhia. Apana. Kote ndo nsesi dhia. Niolea adhakete. Niwe ni nkalinga kira dhimo. Nkamulie kedwa ukwana kanyamoga haku. Kedwa ukwana kambela ye. Mahuntu mae nate amburu noko meano nimbo bugo bwa Roma kana wega ngukwira gatire murume ndonde kaniria bwana ki njeru wetu ouno olongo ouno olongo muntu ate akwenya ga kuronde kaniria kogu rako kimenya gatire gutema muntu ma kuronde kanirwa adro ma troda agintu kitagwa free and fair waje nipigie huyo nisikie kama amepata yake. Chukua simu.

0: Wewe chukue simu bwana. Ah. Mbiyo. Aya mudige na sokela. Nenko lingelo ngene na kuna enkela formula. Ya bona ko kamba ko kumbatira tosha to so to kolewa.
1: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
2: Tuete.
3: Boss, natea, inkuwana hii movie uko watch, ndeku wari atere, inawana era movie siji.
4: Rekeri ya mami, detu mira K24 Plus.
3: K24 Plus, nere kweu.
4: Eye ni apu yena ma action movies, ma series, ma reality shows, na into binge bibi inge mono, na umenye, nesare, yani, ne free.
3: Atere u, ne free.
4: Bwana.
5: Okeri ya magora mbeke moriwa we.
4: Nande ukuma kire Play Store kana App Store. Kire vimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
6: Oh yeah, it's free.
7: Meru FM ni tugu gushokiri ankado gomu Meru ni gutugu wa tambaru na gututu wa kajokari akaretaka ngwataniro ya Meru. Na nontu wagi tumigiki, notu ende kuigu maoni jaku kanarewe ende kia tuongera gento kada inyato taura kenda kugunodhi kiri ya bwaku.
0: Oh yes, atika tuigu mwashimi wa ngavana na webole asokiri ya.
8: Neme na mwao na tubeji mutuire kudinulia tegotano. Namauma nini ningienda kuga ndainu mugita kura ikaringwa. No, don't demo tomorrow Monday, don't forget to get a cool and they're on better and can be a cool matter of Macauga. No, don't you think you are the Mejagranca, the Mejagamaka, and Kogo Yakina in the auto coming you are Namaumanini Koran, the Maguichi, and I do a Branca, you are ten to the Brando Daga or Brando Daga Nash and Bunkaruda. Oh, the Koran Matuko Madame Madina Mono. Nemendaga twathiria utekaumagare chayo mudomu ajukitiaga na nemenda mara makuchenga na kabale amale na imali mambere ndondiria ne ngero ni biyo mane ngero ni dilire ida na mane mara mari imali mambere twambiririe kunengera na mari ya ingi mero mari mambujo kunengerwa ana ukiroma mware utimrombana na kaishi ingi. I am going to go to the house. Acha mwari ya buhari ya guwa makanya akadhiye. Niyo nte nkoro njiro. Niyo nte nipiche kentuke mwe. Waba tokona indi mwe kabeche. Kadhiye kone ya kiumaka. Kadhiye karo tabura mkwela ka. Kake chile mekane na nete.
0: That is what I was talking about. Ogune bunga abana asokirie. Na ntau gani asokirio dhoku. Misi jasema alijibu vibaya. Lakini ile ule. Antubala bale kia dhoni keu. Nebu wa umira ule ube menyeteke antubala buwa baile no wali ya oma. That is what I was asking. Nebu wa umira ube menyete ansa. No ntubamba bali ugero bange baga kenero. Bama baga shangirio, bange baga kodhokiro. nebo amura bumenyete uma. So that is why I was saying kyoria ni very simple ne sasa wai muntu wetu amawira wa chogoria wa uganga bana gutike aturuthirite miaka enwe rari anyume thatu na ngurukitie budget liwe antu wa mutongoria rongama kwiro kwina ngono nyingi ni augi atire mawira wa gutebu ndurite josi kiria ndenda weja wire antu no alakire barabara ere ditebu akabese weja wire antu no alakire metere meande ala weja wire antu edo ni gola andire suburia iria mbigia ala jia wekira loko weja wire antu kedo ni gola agolire kwa guke kameme obere na njira nkuwe kulea walutira into yunda agweta na wale ya kugweta antu betu nte alia kaire mbeta kwa ngabana muisraeli okolombithie tutigane auno ka tigwa atemenyete uma nani atabaki bila kujua ukweli no ntowero ukawona nie okulemwa kuleji aumete kana okwejo kuonania watu wamejua ukweli sasa hii siasa nyingine boka uma gauri onde butemenyete nani aliongea ukweli nani alidanganya nani ameiba nani ameibiwa yes Ninto kama sema niombu makouna kenegene niyo. What for? Wacha nikuja niulize swali. Mbuge weo muisraeli. We mulatu wako muno. Wauga angaba naka kuengerwa. Tukwetele into ila andatuni. Natika kwede na heyo. Natika kwende kwena bitinari. Ye speech yewi ya akule. Tietwele into ila andatu. Ia angaba naro rete. Nonto alu gatero rete. Eto kena kena. Tukena ono kena ni mashobi mayale. Teka ni kana kena kemo tume lakire umuganero nkuona ntube na ungiraundi twagiya 2027 na muganero muishoni gotike bokara uga e ne bwalo dhiro miaka 10 nokapoka uga ga na ni ukweli uyo mtu ni kama yenyewe leo ni kama le miaka 10 ni adhirire na gwe karabu gwe karire na nondo ningene ga mone njuki na uga ga ga mone uni metho endo timwele njuki aba yu kutikyo tukuona. Waugira liu ni metu na tutikuona. Tatuonie kwewe namo. Kwewe namo tuonie. Yake na apuonie. Lakini u muga nero. Bukina soka wakolo kira. Ugwa kwa ngetini. Bukito kotaka. Liu wena ndepo tethi atia. Eteka kwancha toko ngenta mono. Oleke kweja ne kwancha wa shambulia kwa Meru FM. Onankira ejire. Ntese njia bola balagia. O tatika wewe mudhikiria uge apana tuonie tuonie yes mauga ugo tero rete tuonie yes na kedo akaugirwa ni augirwa nu nturi turienda wa ambelia na gutuonia mbere ya utwira buloga tururira ambelia na gutuo leku mugirwa muremba tauni mwega yes mugirwa muremba tau apana tuonyeshe kwanza ile umefanya. Yes. Tumekataa hiyo utafanya. Tuonyeshe kwanza ile umefanya. Mugi lwa mudhemba uni mungu anda kwekujaga. Temu ntwe jake na abuela inkabu akira factory. Apana. Atutaki hiyo kwanza. Tuonyeshe ile umefanya. Kabula tuende kwa hiyo utafanya. Kwa tuikate kubonia. Aule unaombuga onaka ugerwa. Nte makane weni. No ntwende ate ambe onanie. Jia mwaka mudhirule. Milioni ya ganalea 70. Tietuonye kula imami. Tukena kena, tukena kulinga lingira ampe. Okena atula uji yenge magana madha toko. Utula niko kuenda kutula telale. Liko utula na jubolo kaloda. Mugere tau ni mwega. Lakini yoke, yoke, maogo, maogo, kengo. Ah, that's nonsense. That's nonsense. Ndagitari ni kwane akinyire. Kandi ingere mtomono nto. Ndauge tenkari ingere umwembe lampa ndagitari kanya. Liko leo kana yuko musema niowena. Kera ito, munya, omenye that is nonsense. Kuteke baku gau, bakau maune agana. Bakau maune agana, naninte batedia kwa Meru FM. Nanu ntu antone bakoliga nilwa, kento kenge nkwendanga atuelia mono. Nanemba andekete kabukuni kendanga kaba olie nontu indelirenga yeso. ndamwiranga ire ute na ino jonde okunkorokeria jagoleta kero magamba nte komba kugamba ete kabakinya kwa Meru FM tushengerebo ete kakatukwenda kinya kwa Meru FM anga anga oba oba sambie noga nkwiranga ide na ino jonde njabo okunkorokeria ninde ndonte thi muno 2027 mbedu endire o na kiria nkwenda ni mangenta mamantu bena mogu ndenda nkona kedo bakathi na mumwankande ben kana baka, kana makathi rira ukegana yes mangenta mawantu bena mogu he utu lazima atajua sisi ni nani he atumbago twata miaka 20 anga atumbago twata miaka 10 gutiki atorotirite twi nawe ndiranga yunteri 2027 mbirwendiri na nemba ndikita kabukuni mbonekero mangenta mumakathi mwankande ben
2: hello
0: hello mambo
2: Poa.
0: Niombe takwateka the public noise maker. Kuma kwa Meru FM habari ya kwako.
2: Iko poa.
0: Utari oko mama.
2: Yare, mbaro.
0: Nengu mani mbike tu miotemo mamu, nengu mewa mama karae mwe. Lakini nengu mewa tu miotemo mamu.
2: No, kankeni
0: nada. Ate nembike tu mi?
2: No, kankeni.
0: Nembike kukena etie? Kaletu ati kanyamu kau.
2: Ndona ngiri to ngiri 22 na magana matatu.
0: Ngiri 22 ya magana matatu. Wow, wentera ileko.
2: Ne Mekindori.
0: Mekindori wa kwa mheshimu wa Mboro. Obobo do Mboro.
2: Obobo do Mboro.
0: Asante, ola tarite box namba ki.
2: Izato.
0: Wow, congrats, eh?
2: Thank you.
0: Wow, thank you. Na mudhiki ya nawe uonwe ni kamualika uonye bange boke kuhudwa, eh? Asanti. Lirikana bala batiku jake Mekindori. Gaku gaku langiri 22 na neko inya dhimoni yaku star 671 ash. Ndauga star 671 ash. Okina inya okay. Star 671 ash. Okina inya okay. Wa inya okay? Alafu okale tolamboksi dhato. Kimboksi hitha andatu. Tale mwe, ereo gata lo kena uluwa, ule ngo si tingi tate nani mwanga 45, uga iiga kwende ngo kilambi, okena dhagana, dhaino nengiri magana matano lewe kule waneanto, pepute. Na kwena mashini ya kodhambia ngari, kwena kalabesoni, kwena kalamaso, kwena dhimo, na into jenge, na kwena ngombe angiri maramere maa 50, ereo kule wane mto mwe kiombe. Na edo tumba kodhagana ngombe nako kekiro magumba pepute rimo ni ncho. Kwa ni kanene. Okina kula mepulisi ya niyelea ya murembe kwancha. E mbande. Waneguwe mbande buwana. Mepulisi ya ni mbande ele. Ngini magana mbande maa 50. Nuko kula ele mbande. Kwa unekwe tela meri yedato. Auna shwa. Eungalani yoka tireka niyalea. Shwa. Ewenge yoka tireka niyalea. Ramu kwanja weyo kaili. Rahikumu yoyo na kiyoko loka ele weyo. Kwa ni kanene. Gokone kwa Meru FM. Gwatani na Meru kumadochi mwankanto njene. Kwa gune kudhige star 671 ash. Star 671 ash. Okina inya oke. Okay. Mudhike ili ankweli ili atere. Ninde enda 2027 inga yambike. Tue na avi taliki kenda. Mwelu enana. Ikelo katalekia komi. Tukato tue na avi ande boli mangenta mabu waena mole. Kamala adireko. Nembie ubo lalo delwe. Nibalabala bole kirelo la mimono. Haa. Patuika niole. Ukubo la udhia newega. Nema shukuru bora aludhirwe muno nema sibitale nema bibi bora aludhirwe kenda bodira mangenta ngaburio a mwakonte kwenda kulinga siasa ninde ndakudina mutala tala ngaura gekeuria kemwe ngaura meli yele ngaoria kemwe ngaura jumia kenda kwani iko nini kemwe tiko tinda kulinga manege ni auge jai tika tura au sambiti kama amen hiyo wakati sina kioria kemwe na kio kena kilo ta 47 yegi onko hugu kioria ona nonchu ya kilo egana thank you so much mtogwe to kabambe kaburu onkethirie mwalimu salome sana wanjeru maiti na mambo nila kaende onkethirie ko muno by the way ninda ko nile koroka kurukira u ngiri ni bio keri go izetie ndali gona ta kaende nata keri go izetie ntakele ilo wego onkethirie ko na mudhikiri ya ngolika niya waludi kapuni enderete ni kiyo tumbio kuigwa ntuko ino toke tira tira limwe teko tira nuntu wako buwenge buwa ntuko kaka ye teka ntuko ino nea kuikataka tuteko mwelewa ine waludi kapu ya enderete tali umu denya walo nembije kapu ya makosisi ya kambenga ama pema na ukaenda kuona uchanganuzi kana kuothi kiria kapiwa makoches atakuwa hapa na no withwe maybe utena kameme no uone ge TV ya K24 maybe K24 TV kana K24 plus app kana K24 digital mitandao utaiona. Kwa hivyo dunia ikiwa grao, sisi hapa kama K24 tuko grao na K24 live starts. Alafu na ndani ya Meru FM pia tutakuwa live. Kwa gumo denya walone ngwiti ya kapu ya makoche zinda atuiria we gandamu dhimandamu ikina kabiro. Akagwamu the mbwa stupid yere anditu. Na wako kwa kiuga swafi. Wewe swafi yome nyateka ateyo. Engaladi yetemono. Ndagitari karibu sana.
9: Msikilizaji wa Meru FM mahali popote ulipo, pokea salamu zangu wale ambao wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zetu wa Islam, asalamu alaikum. Naitwa Dr. Mwangi kutoka kliniki ya Olive Health and Nutrition Clinic. Mimi ndio mwanzilishi, mimi ndio founder. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi nyingine nije hapa Mele FM. Sasa tunapoingia na tumeingia mwezi wa 5 ili tuweze kunena mawili matatu kuhusu afya njema ya mili yetu. Huwa ninakwambia kwamba kuwa na afya njema kwa mwili wako ni jambo la maana kwa maisha yako, na kama hakuna mahali ambapo kuna kuuma, mshukuru Mungu na umwambie ni asanti. Leo hii ningetaka tuanzie na kuzungumzia yale magonjwa ambayo tumekuwa tukiongea hapa, watu wengi wamepuuza, na wale wengi ambao wametembea kwa kliniki zetu tumekuja kujua na kuelewa ya kwamba kuna yale magonjwa ambayo yamesumbua watu miaka nenda miaka rudi. Number one, ningetaka leo tuzungumzie habari ya arthritis, ugonjwa wa baridi. Kwa sababu sahi tunapoongea, wale watu wengi ambao nimepata kwa kliniki yangu wana complain kila wakati ya kwamba wamesumbuliwa na ugonjwa wa baridi miaka nenda miaka rudi. Sahi kuna mtu ambaye aliniambia amemeza dawa za painkillers zaidi ya miaka 5 miaka 10. Asubuhi jioni asipomeza painkiller hawezi akapata usingizi kwa sababu ya ugonjwa wa baridi ama ugonjwa wa arthritis. Kitu moja ambacho ningetaka kila mmoja aweze kuelewa jioni ya leo hapa Melo FM ni ya kwamba tunapoongea mambo ya arthritis, arthritis ni jina ya magonjwa zaidi ya 100. Ni kumaanisha tuko na arthritis tofauti tofauti, na kila arthritis iko na dawa yake na kila arthritis iko na dalili yake. Ajabu ni kwamba unapata dalili zinakaa kama zinafanana, lakini kuna zingine ambazo ziko na utofauti. Na tuache kupuuza watu wetu. Saa hii tunapoongea, kuna watu wameenda kaburini, kuna watu saa hii hawezi wakatoka kwa kitanda. Wengine wanatembea na wheelchair, wengine wanatembea na walking stick kwa sababu ya kupuuza mambo na baridi. Kumbuka kwamba baridi inaingia kwa mwili wako pole pole, lakini wakati wa kuitoa utachukua muda mrefu, utatumia dawa kwa muda mrefu, na pia we mwenyewe utakuwa umeumia. Na ndio maana huwa tunakuja hapa kwa radio ili at least tuweze kukuelimisha, tuweze kukuambia ukipata dalili kama hii na hii, usigoje wakati utashindwa kutoka kwa kitanda ndivyo utaenda kutafuta daktari. Ebu nisikize jioni ya leo ya kwamba tunapoongea mambo ya arthritis. Arthritis, ukitaka kujua arthritis imeingia kwa mwili wako, dalili za mwanzo mwanzo ni kama gani? Number one, ukiamka kila siku asubuhi, either we ni mtoto ama we ni mtu mzima, kwa sababu nowadays mpaka watoto wanapatwa na baridi. Unapoona mtoto wako kila wakati ana complain na umwa na huku chini ya miguu, ujue maybe ni baridi imeanza kuingia kwa mwili wake. Either pia we ni mtu mzima, unapoamka kila siku asubuhi ukanyange chini, usikeni kama shidano ni kama mishumari na kudunga duga na huku chini, ni kumaanisha baridi imeanza kuingia kwa mwili wako na imeanza kuaffect nafsi zako. Ndio maana unasikia vitu zinakudunga dunga. Ukipuuza ukosa kutibiwa ikiwa pale early stages ama pale mwanzo mwanzo, inaanzanga kupanda pole pole na miguu, inapanda na hapo ndipo inaanza kufika kwa magoti. Sahi tunapongea, ni watu wangapi wana complain kila wakati wanaumwa na magoti? Magoti inafura, wengine wanaenda kufanyiwa kitu ambacho tunaita replacement, wengine wanafanyiwa surgery, wengine wanaenda kutolewa maji kwa magoti. Unakuta mzee kutembea ni shida, unakuta mama kufanya kazi ni shida, akiketi chini, akienda kusimama anasikia magoti yake inatoa sauti ni kama roli ya soda imebeba empty, ama ni kama kitu inavujika. kuvunjika kwa sababu hapa kwa joint ya magoti kuna kitu ambacho tunaitanga synovial gliss ama ligament. Unakuta wakati uko na arthritis mwili wako unazalisha uric acid kwa wingi, na ile uric acid inapenda mahali ambapo kuna joint kwa sababu inakula ile ligament ama ile synovial gliss. Wakati imeisha, hapo dipo unapatanga ya kwamba mifupa mbili inaanza kuguzana. Ule mfupa umetoka upande wa chini na ule umetoka upande wa juu kwa kiuno. Ikianza kuguzana, hapo dipo unasikianga uchungu mkali. Inaanza kuguza nyama. Na ndio maana wale watu ambao wako na arthritis, wale ambao wako na shida kwa magoti, wana complain kila wakati wanasikia ni kama kuchoma chomwa. Ile uchungu iko hapo ndani. Ni kwa sababu mifupa imeanza kuguza nyama, na ndio maana inaanza kutengeneza ile maji watu wengi wanaenda kutolewa. Mama yangu, kama uko pale uko na hiyo shida, magoti yako inauma, wengine ni kuumwa na hii joint hapa kwa kiuno, tunaitanga hip joint, unakuta mama, unakuta mzee hawezi akabeba kitu mzito kwa sababu ya hii joint, kwa hapa tunaita hip joint, iko na uchungu. Hata wengine nafikirianga alipatwa na dislocation. Si dislocation, ni baridi imekuingia, kwa sababu ile kitu arthritis inafanyanga inapendanga kila mahali ambapo kuna joint. Na ndio maana ukiangalia wewe uko na arthritis unasikianga uchungu kila mahali ambapo kuna joint, either ni miguu pale chini, magoti, hapa kwa kiuno, wengine unapata ni mgongo. Sahi tunapoongea kuna mama, kuna baba, hawezi akapata usingizi kama hajameza painkiller. Unakuta mama anaita mtoto mdogo amkanyage kwa mgongo ndio apate usingizi kwa sababu ya maumivu kwa mgongo. Na kuna kitu moja watu hawajui, ya kwamba wakati uko na arthritis na imeguza back, imeguza hapa spinal cord ama imeguza mgongo wako, hapa kwa mgongo kuna vitu ambazo tunaita disc. Tuko na disc 1, disc 2, disc 3 na L4 na L5. Wakati uko na baridi iguze spinal cord yako, ile kitu ambacho disc zinafanya, moja inararia ingine, either ni disc 2 ama disc 3 ilalie ingine. Ikiilalia ikuwe na dislocation, hapo ndipo unapatanga mugongo iko na uchungu. Sahi tunapoongea, angalia ni wamama wangapi, wazee wangapi hawajafikisha miaka 60 wanaenda kama wameinama, hawezi akaweka mugongo yake straight kwa sababu ya maumivu. Ni kumaanisha alipatwa na dislocation, baridi iliingia mpaka kwa spinal cord, na ni kitu ambacho we mwenyewe unaweza zuiria. Na hapo ndipo unapatanga kwamba inapofika pale, maisha yako yote utaenda kama umeinama, huwezi ukaweka mgongo straight kwa sababu ya maumivu. Unapata wengine ni kuumwa na huku nyuma kwa nyama, kwa makalio, unapata kwamba unapatwa na muscle pull. Hizo zote ni dalili ya kukuonyesha uko na arthritis ambayo tunaita rheumatoid arthritis. Unakuta wengine ni kuganda vidole za mkono. Sahi tunapongea, wamama wangapi, wasichana wangapi, wazee wangapi wana complain hawezi mpaka akashika kitu na mkono wake kwa sababu anaganda vidole za mkono. My friend, kama uko pale, mami, baba yangu, wacha kujitesa, kuja kwa Olive Health and Nutrition Clinic, kwa sababu sisi tunatibu ugonjwa wa arthritis. Baridi tunaitoa kwa mwili wako. Sasa hivi kwanza tunapoongea, kuna machine ambayo niliweza kukuletea, machine ambayo tunakuweka pale ndani, inanyonya na inatoa ile baridi imeingia kwa mwili wako. Kama imeingia mpaka kwa nyama na imeingia mpaka kwa mifupa, tunakutoa ile baridi na mwili wako unakuwa sawa, na pia tunakupea dawa ambazo utaenda kumeza. Na kumbuka kwamba mwaka huu wa 2026, kama vile nilikuambia January, nilikuambia kwamba dawa zetu tumeziongezea uwezo. Ule muda ambayo tulikuwa tunatumia muda mrefu, sasa tunatumia muda mfupi sana kukutibu arthritis, na maumivu yako inaenda na inaisha. Na kumbuka pia kuna ile dawa ambayo bado tuko naye, ili ambayo tukikupaka, hata kama ni miguu yako ikanyagi chini, hata kama ni mgongo wako inauma kila wakati, hata kama ni kiuno kinauma, mami, huwezi ukabeba mtungi ya maji, huwezi ukabebea ng'ombe zako majani kwa sababu ya maumivu ya mgongo, tukikupaka ile dawa, hata kama ulikuwa umekuja ukitembea na kamuti unarudi nyumbani, kama unajitembeza na miguu yako. Cha muhimu ni kutembea kwa kliniki zetu mahali popote zilipo Kenya hii, na kama vile huwa nakwambia, Nairobi the main office, Nairobi tuko pale OTC building juu ya Quickmart supermarket room number 16. Ukija hapo utapata huduma zetu za Olive Health and Nutrition Clinic. Meru Town ndio headquarter ya Mount Kenya region. Meru tunakuanga pale nyuma ya Equity Bank, building ya MCK Bookshop. Ukifika hapo Equity Bank ya Meru Town, uliza kwa Dr. Mwangi wa Olive ni wapi, ama unipigie simu. Chukua simu yako, chukua kalamu na karatasi, nitakupa nambari yangu ya simu. Meru Town tunafungua kila siku kuanzia Monday mpaka Saturday, na tuko pale nyuma ya Equity Bank. Watu wa Kenjai, madaktari wetu wanakuja Kenjai siku ya kesho. Kenjai tuko pale kwa Geshonge juu ya Sedity supermarket first floor. Ukija pale room number 3 siku ya kesho Kenjai, utapata huduma zetu. Watu wa Maua, bado madaktari wetu wanakuja kwenu. Maua tuko pale karibu na stage ya Ken Silver, opposite Shekina Hotel. Ukifika hapo Shekina Hotel, angalia opposite, utaona mahali kumeandikwa Olive Health and Nutrition Clinic. Ukishindwa ni wapi, usimame hapo, unipigie hii simu, nitatumana uchukuliwe. Kwa hivyo watu wa Maua, pia madaktari wetu wanakuja kesho kwenu. Watu wa Chogolia, madaktari wetu wanakuja Chogolia siku ya Wednesday. Wednesday tutakuwa Chogolia pale karibu na ofisi za Kenya Power. Ukifika hapo kwa ofisi za Kenya Power, unipigie hii simu, nitatumana uchukuliwe, na ni siku ya Wednesday. Watu wa Chuka tunakuja kwenu siku ya Friday. Chuka tunakuanga pale karibu na stage ya Kanoa, karibu na murango ya Chuka Catholic Church. Ukifika hapo unipigie simu, nitatumana uchukuliwe, na ni siku ya Friday. Lakini Meru Town, Meru tunafungua kila siku Monday mpaka Saturday. Ukitaka kuniona mimi mwenyewe Dr. Mwangi hapa Meru Town, siku ya kesho nitakuwa kwa kliniki mimi mwenyewe Dr. Mwangi, na nitakuwa kuanzia saa 1:30 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Cha muhimu ni kuchukua hii namba. Nambari yangu ya simu ni 0714 366 766. Wacha nirudie tena. Nambari yangu ya simu Dr. Mwangi Olive ni 0714 366 766. Naitwa Dr. Mwangi kutoka Olive Health and Nutrition Clinic. Zaidi ya kutibu shida za arthritis, bado tunatibu shida za tumbo. Wale ambao wamesumbuliwa na tumbo miaka nenda miaka rudi, wale ambao wamesumbuliwa na acid, wale ambao wamesumbuliwa na heartburn, wale ambao wamesumbuliwa na kiungulia, wale ambao wamesumbuliwa na gas kujaa kwa tumbo, wale watu ambao wanaumango na tumbo kila wakati, wale ambao hawana appetite ya kukula, hizo shida zote za tumbo kwa Olive bado tutakushughulikia na tutakutibu na ziweze kufika mwisho. Kitu wa kwanza, unapokuja kwetu kwanza tukufanyie vipimo, na kumbuka vipimo zetu nilikwambia ni free of charge, hatukulipishi. Ukitoa shilingi 500 ndio consultation fee ama pesa ya kuona daktari, tunakuweka kwa mitambo, tunakuweka kwa machini ambazo ni mitambo ya kisasa. Inakuscan mwili wako wote, inatuonyesha shida yako mahali ipo, na inatuonyesha ugonjwa wako umefika stage gani. Kwa sababu kama vile nimekuwa nikikufunza ni ya kwamba kila ugonjwa uko na stages. Haijalishi ni ugonjwa gani, lakini kila ugonjwa uko na stages. Tuko na stage 1, stage 2, stage 3 na stage 4. Mpaka shida za tumbo tuko na ma stages ya magonjwa. Number 1, ikiwa stage 1, watu wengi wanaijua kama acid. Wale ambao wamekuwa na acid, na dunia mzima inajulikana ya kwamba ile bakteria ambayo inachangia acid kuwa nyingi kwa tumbo lako inajulikana kama Helicobacter pylori ama H. pylori. Na wakati uko na H. pylori, ndio unapata unaonanga dalili kama zile nimekuambia, unapata kwamba huna appetite ya kukura, unakuta wakati umekura unasikia tena ni kama unataka kutapika, hizo ni dalili ya kukuonyesha kwamba uko na tatizo kwa tumbo lako, uko na bakteria kwa tumbo lako, na usipotibiwa, isipotolewa, unakuta kwamba inatoka stage 1 inaenda stage 2. Na stage 1 ya kuwa na bakteria H. pylori ni asidi kuwa nyingi kwa tumbo lako, unapata gas inajaa kwa tumbo lako, unapata kwamba hauna appetite hata kidogo ya kukula. Ukipuuza iende stage 2, hapo ndipo unapatwa na gastritis, na hapo ndipo watu wengi wapo. Unakuta kwamba mtu anakula chakula, huwezi kukula chakula bacho kina spices, huwezi ukakula chakula ambacho kina pilipili, huwezi ukakula chakula cha kulala, huwezi ukakula sukuma, huwezi ukakula maharagwe. Unapata watu wengi wana complain ya kwamba tumbo iko na tatizo. Ni kumaanisha ako stage ambayo ni stage 2 tunaita gastritis. Ikitoka stage 2 iende stage 3, hapo ndipo utapatwa na stomach ulcers, vidonda za tumbo. Na vidonda za tumbo zinapokupata, hapo ndipo unapatanga kwamba tumbo inaanza kuuma kila wakati. Unakuta kwamba ukikula kitu kidogo unaanza kutapika. Ukitapika unatapika maybe matapiko iko na matone ya damu. Wakati unaenda choo unakuta kwamba choo yako iko na matone ya damu. Unakuta wengine ikiwa stage 3 ama uko na vidonda za tumbo, unaanza kukaukiwa na choo, unaanza kwenda choo nyeusi, unaanza kwenda choo ambacho kina matone ya damu. Unakuta kwamba kila wakati tumbo yako inauma. Na kama kuna mahali ambapo huwa nakwambia uangalie na ukue makini sana, ni wakati uko na shida za tumbo. Tumbo ndio engine ya mwili wa binadamu. Kila kitu unapomeza inaenda kwa tumbo. Kwa hivyo unaposikia kuna tatizo kwa tumbo lako, hakikisha kabla ujitibu, make sure umepimiwa uonekane haswa shida yako ni gani. Ikitoka stage 3 stomach ulcers iende stage 4, hapo ndipo utakuja kupatwa na stomach cancer. Na watu wengi hawajui ya kwamba stomach cancer nowadays inaletwa na asidi kuwa mingi sana kwa tumbo lako. Kwa hivyo kama uko na asidi inakusumbua, naomba tafadhali usipuuze, hakikisha umetibiwa na imefika mwisho. Kama uko na gas ambayo inakusumbua, unakuta kila wakati tumbo yako inajaa gas. Ujaiona mtu mzee, maybe ni mzee anatembea kwa barabara ako na suit, unaona ana smart, ya mama ni mama ako smart, lakini akitembea kwa barabara anaenda tu akiachilia, kwa sababu unakuta kwamba anaharibu hewa, kwa sababu gas inajaa kwa tumbo lake. Unakuta kwamba tumbo inauma kila wakati.
0: Oh yes, ndakitali nga kuongea ndakinga jenge idha to ne mtogo twa munene ali gutone nka ya YouTube ya dha idha to kogu utekadio le mutambo mudigeni kenda kitala utigera namba kedo kwena kadina ga gusumbulaga atakuachia namba ndio uweze kuwasiliana na yeye. Otherwise ingekulikania formula ya soko faster ulio kuga na atulikanie nikan kwenda kuthiko mama. Ukithiko mama le amboga jino mange maili yake nuntu waomba kugwira, jaribu ingine mbili tu peke yake alafu ukalale. Wagwira kanyamu kaka kwa dhimuni agulu kirugi ugana kwa kethira dhimu egwira ka you received ule otolo na nibu kwekala kogu dhike dhimi akwinye star 671 ash tuaruga star 671 ash ukena inya oke dhari une ingini magalama tano ikulewe dhalire adhajire na itikere sekendi mwanja ake chabutewe ingwa. Jaribu bahati yako.
10: Moremi wa ndedhia, oromanya ndedhia siya kusumbeire ko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem ni bope na sumbe njaga cha kutethere ndedhia siya kui kurabwega na siena dherie njaga ya mwiri. Guatanera na akuroba dhato kire mubango jodheri antuko kuma Jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya shero kiri bako menjithi manto nkuro kija kone sumbe siya Highchem. Tutumaira madhata mainge kusua kana kuitangoge. Webo ndabondene, we saruni, mundene, kebandene, obisine, kana ukiri inga aso yaku. Na sukuma haso linkisikiza Media Max Waves. Wethera we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
11: Iyi ni tetosia Meru FM. Ureteri ne CKL Africa. Doing more with you.
12: bo ya mudikeri ya wa Meru FM kwa ate oweni kire nteto sietu siadha idato na njira enda janinga eto munene munguru. Raisi William Ruto amwena munini wawe Professor Kithure Kindikini batonga urete kia dho kia kuriyo kia uremi buwaka wa antere siya konti ya Kirinyaga na area aikire werune akaikira aka kirore ukulu kia musuanda yu finance bill yura yura akulu kirwe kire bunge ya National Assembly.
13: Kesho mimi natia sahihi pesa bilioni 18 ipatikane ya kuhakikisha kwamba gharama ya mbolea inakuja chini. 2022 hakukukua na shilingi hata moja ya kugaramia kupunguza gharama ya mbolea. Nilianza na bilioni 7, tukaenda bilioni 10, tukawa na bilioni 13, mwaka huu tumefikisha bilioni 18. Na nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba kila mkulima wa Kenya, mkulima wa kilimo ya chai, ya kahawa, ya miwa, ya mahindi, ya ngano, ya makademia, ya avocado, kila mkulima apate nafasi ya kupata mbolea kwa bei nafuu. Ndio tuhakikishe tunaongeza mapato kwa wakulima. Wakipata mapato zaidi, wanapata pesa zaidi na Kenya uchumi yake inakuwa zaidi.
12: Akiaria kiadhoni kiu na we munini wa Raisi Kithure Kindiki na we Akiari kia dhoni kiu na we munini wa Raisi Kithure Kindiki na uwete atongori anteresi ya Kirinyaga bareke kuanganga na siasa na barua mena dhirikari. Ukoni maandamano yara yara gire tuwa kubwithika kiumieke Alhamisi Kindiki na uwete dhirikari kaikira Akenya Okaria Obokwa na
14: wale ambao wanataka kuenda kuandamana, katiba imekubali mtu yote kujieleza. Lakini hakuna ruhusa kuumiza haki za wengine, kuvunja maduka, kuumiza wananchi, kupora mali yao. Hakuna ruhusa kikatiba kufanya hayo mambo. Kwa hivyo mimi nataka niwahakishie kwamba usalama wa kila mwananchi utahifadhiwa. Usalama ya mwandamanaji, lakini pia usalama ya mtu ambaye ni mwenye duka, usalama ya mama ambaye ako sokoni, usalama ya msafiri utadumishwa kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaendelea na shughuli zake. Na mimi nasema wenye kuleta hii kuticha hii walikuwa nasingizia mswada wa fedha. Sasa mswada wa fedha hauna chochote ambacho kinaweza kuzungumziwa. I wonder what else is making those who had called for those protests to continue.
12: Ikiendeke Kenya na itete na mbele kuringira dhirikari ya Raisi Ruto ndebe na are awete dhirikari ni kinyite Kenya na mbele kumania na urunga meri bubwe ya bwa dhirikari.
15: Mahali ulikuta kahawa 2022 sio mahali hiko saa hii. Neguo kana teguo, ni kweli si kweli? 2022 kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 55, leo ni shilingi 110, 120, 130, 140, 150. Hata kaunti zingine zimeanza kupata 160. Na nipongeze kaunti zetu kwa kuendelea kukuza kahawa, na pia zile kaunti ambazo zimeanza kukuza kahawa, karibuni. Na nikupongeze rais kwa kupanua ukuzi wa kahawa katika nchi yetu. Now we have 35 counties out of 47 which are growing coffee.
16: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
12: Orenge kiama kia ODM ni ba murutete urani mwandiki munene kire kiama kiu na urani senator wa Nairobi Edwin Sifuna Kanyene kana atongore tie ya mwandiki munene wa kiama kiu. Bobo kinyane retu nyuma ya kamete ya kudhiri ya madhena kiamene NEC wetekira niya ba murute. Eye ni miaru ya munini wa mwandiki munene kire kiama kia ODM Catherine Omanyo.
17: After going through the report and the findings of the IDRS under Article 74, Section 2 of the Party Constitution, the NEC unanimously resolved to adopt the committee's recommendation and endorsed the removal from office of Senator Edwin Watenya Sifuna. Effectively, Senator Sifuna ceases to be the Secretary General of the ODM party. In defending its position, on the matter, the Political Parties Disputes Tribunal, PPDT, had this to say: the day any official of a party becomes above the law, so to speak, will be the day of the funeral of political party democracy in Kenya.
16: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
12: Eto mwanka kwedhiroe kore na maandamano kenda kurika na akenya baraba tere utoro buaho kumania na maandamano. Eyeni meario ya mwari ya wadhirikari Isaac Mwaura na rea kwa harasia na adikiba anteto kono Nairobi. Na rea huweteni anto ngiri na maana ya tano akiba bateri koguneka na mbesa siya compensation ila dhirikari yete kere tie sirekeruwa.
18: Kumekuwa na watu wakijiuliza itakuwaje kama tunafaa kuwa na maadhimisho ya wale waliotuaga. Na tunasema jambo hili kwa simanzi. Tufanye kwa njia ambayo pia tunaheshimu wale watu. Huwezi ukasema kwamba unaadhimisha wale ambao walituacha ilhali unafanya wengine waweze kuadhiriwa. Haiko haki kupiganisha watu kwa kisingizio kwamba unafanya maadhimisho. Na serikali kupitia jopo kazi lake imeweza kutoa muongozo wa wale ambao wameadhirika kutokana na majanga kama haya, na zaidi ya watu karibu 3,000 wameweza kujisajili kupitia kwenye ile tume, kupitia kwenye tume ya haki ya za kibinadamu KNCHR, na 1,500 wameweza kudhibitishwa karibu kwamba wao kile ambacho wanachokidai ni cha haki, na serikali imetoa muongozo wa vile ambavyo watalipwa fidia kama ni mauaji milioni hizi, kama ni kupigwa, kama ni kubakaji, yote iko hapa, na tuna shilingi bilioni 2 ambazo mheshimiwa rais alitangaza wiki iliyopita, na hivi karibuni wataanza kupokea zile pesa.
16: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
12: Etuwele kere mweko ime mwankaro terero dharakanithi nara MC wa Kiringani Murithi Gaturo ni amenere TMA MC baraba kuwa ate budget ya dhirikari ya mwaka yo 2026-2027 tembe ya nare awete MC si baba bingibao bate dhero kinyabare mbungene endeire ambanjeti dhero wa ikithonde kawamwande. Kiwa ntetu wetu Lavenda Morris na utumenye dhentetu iji.
19: Orene MCA wa Karingani Murithi Gaturo na ni mwikaririte wa budget county ya Tharakanithi ni ameneretie MCA Maria Makovinga budget yeno kure ungete.
20: Deputy Speaker, ekaritie anto manan akendanzi akimera tushambue budget. Na we, evati kuigwale very neutral ya kuigwala tuitite twinze tule eshimiwa Maria tuthuri etue na Maria nominated. Na nikenda tuona pale pankigwa pale pakurekebishwa, turekebisha twinze tu anini kuthiye gwikarandi kogu kiu nikio giratumire mbigwe ndina kieba kia kuona anto ate makiposta makiuga gati budget yenu tembega na no anto mare athure
19: ngoroki haugete
20: kogu nimbenda kuririkani anto atiri india projects ana makirotha annual development plan ya 2027-2028 anto nimegwe mari kin ndo kuri anto matikinyaga nkinya assembly madhire biashara ni chiao kogu ande budget ndiro makoneka kenda machoka antoni makenda kuona ni awirore marutaga no akupinga wirwa kupinga tiwa kuthondeka nto ogaja kuigwa ni twabingire nkinya cibitari itingire ciakirwe ende gintu kige gonkenya muno na mo muntu na kundingira thimo agantumira message akambira project ino tafadhali ukirutha budget tuikirire indi nuikirirwa na nuga budget itikuruka riu kugune nkwenda kumenya ati ino ni piara iria makuthigia kwaria na wananchi ananchi mona atakwa mari antu wega muno rira tugachoka kuri mwananchi tutigwa tuthiete kugabura twabingaga budget tukegwa tuthiete kwira wananchi nembi ashwa tuthondhekete theine wa wandichietu nembi ashwa ta county achievete for the last 5 years.
19: Nkiripoti ra Meru FM chukegamba ngombe mbeta Lavenda Morris.
12: Ni iboya Lavenda Morris. Akari nabona tumiri barabara ya kuma medhero kinyakano wandi ya medhero sabu kaunte ya Mudhambi. Ene batari reti madhina nkudho ya reaba kulokira niontubo barabara ye kuyura marina na reaba rombe tedirikari ya kaunte ya Tharaka Nithi kotonyera na kutira ne kudhonde kwa mwandiki wa ntoto wetu ani kanini kawiro wa kimathi na otumenyithia ntoto ye.
21: Aba kialia na medhene ya tete Meru FM kalia mwana atomeli barabara ya kuma medheru nkinyaka andoa. Ni batalilete kuthoka nga kwa barabara eno le batalilete kwejolete marima.
22: Njireno tuwekiro ya alami kuma medheru mwanka kano njirani marima ke. Zaino okiumo kinye liani ulinga na bwana njere uwekali. Pikipiki katutura kusenjia kiromu na kusenjia mberi nyo ntuko ntuko. Nonto ule linga elima pikipiki ya kakalukana. Iwa tuka kwe nangali iteti na ngei manete. Na wei na pikipiki rotele kia kabindu ambeo lunga meru. rutera
1: ni marima marerio nete gatake kirolami waula kwanja tuliyeto tonya ku marimani onote menyaga karima kale ntugwenge bigibikizi alinga nere ana ne gotweka gotekuo mbakwera nanga nangari mbeka no tumamo mona alingiro kuguruna na iyo hospitali na umbirwe iga na kaino le adoka kutuka na
3: jirenete akuma mithero gothikanwa nituririte thina mono kulaula ni thina nundu utona elima onotuko na mitho murigite utona elima we mugeni kwanja no leja thina mono kuna makinyakanwa nundu na mokiringa marima wona customer kulega gothiate nundu tukona marima ona ikonomi thukite muno maguta mena goro njirani nduku mundu ari no ke muno gu bigibikine kuthuka ntuko ntuko kwanja thaya kona ndi cinjagia mberi nyumbe na rino ngwethi giona kiumia kethe kuri ndi cinjithie kaire ntuko tukona wirangala nji ona jijana bisi kuria no rena
21: ilomba liao ni
22: tuli romba no nyonyeke tuthikirie na buturaithirie ni ma thira matu ina monjirani no ya mitheru bia ja maintenance si jia barabara tururi atire kajia thire kuntu tiona
1: tukalomba uromi njuke aturaithirie njuke ni tukukulomba ilomba uko tururi enjileno
3: so ningiromba mutongori wetu tawe muthomi njuke gebe cire boba guturondekera nundu mathuririte thina muno njirani riu ningoromba tuba turondekera njire umbere na mwako uyu no thira kana na mweri uwu ngi baka umba baka turondekera tuigo wega
21: ke ripota na meru family mithero sam county ya muthambire akonye tambe takaninwa kawero ake mandi
12: ni boya kanini kawira wa kemadhi na hau niongo kila katanta kiri ntato sietu siadha idato enanjira enda jaita nambere kudhikira Meru FM ngwatanira ya Meru nge kuenda ira utuku bubo ya ninga itua munene munguru
5: na iu ntato sia Meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ya ni bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mwenge kumakire ndege siao na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super, The Damod VXPC na kupakula Advanced. CKL, doing more with you.
23: Ariama na medha ya Ntetho ya Meru FM. Mubungu wa mara kare kembio kikana baba yao. Nibuwe gujene muno na governor county adhraka ni dhio nesmas mudhomi joki. Ni uma.
24: Daiji ante bako luanani muno. Na barilo wanati mosu kare kwa mbio kina mudhomi joki. Kabisa. Kono tukwe nda mawa. Non tukwe na bange bako esiria. Kare kena mudhomi joki bako watene. Kano sore bubo wane wabati kulako.
23: Usoro ambili lili baba yao.
24: Na hiyo lafiki tulianza kitambu kumoka kita kalamu ya simuwa mudho minduke njire mbunge tukashikane pamoja. Tukinya 2017 tuamutirira atuwe kangabana watuwe kanalane ni honda aludiri angande kalika.
23: Baba yao antri banoguni barabara ya kaji ondori weru chogoria. Mubango ni uliku.
25: Na bula dirikari ye bange tonto kontrakti raji yale kujie nkulu kontrakto uwele tuwa. Kero ane yeto ya chogoria welu. Ambile yuwa mbeletie welu aga kinyaganta lake.
23: Abeno balabala ya kalita kwa kimaloji na mpori baba yao. Kule ya mbeleri ya kalita mugonda. Nweto kagirao.
25: Nano mwankaso kere kuntukula kunde kwa ronda keto kuma chogoria kukinya kianjagi. Kuma alaka zinjodori mpaka welu. Iyo kazi iyo balabala itengenezwe upya. Nweto ntona kwa kwa ronda kene adhukire.
23: Gatwe tere tuone munene. Kaba kwa lioma. Uenda kukwekwe ninge tuwa muenda maguru wa nyiri.
26: Neo ma aja medhe ne Ntetho ya Meru FM.

0: kutanwa.
1: Oh yes, na niwe kamuja kile ya kutanwa. Nani ndinge di mujire kana mbambe ndinge mwe. Mbegwe kana kwe munto. Zayoto kutuwa magiru wa moro na mujia kitana kwa. Kedo kwe munto agwira kashamuting. O mujia kitana kwa ugule. na kapa kile ya kuturo matu. Tuwewe kana kwe munto agwira kashintoka Alafu tufunge ukurasa. Mbugira no mwanga toka dinga tagia at least no baile to kegujaga kama inafika ama inakuwa namna gani.

0: Hey, Murumena, Tori.
1: Hey.
0: Wesa, Sawa?
1: Hey, it's up, you, eh?
0: Aya. New see, get on my wajada either, Tori.
1: Hey.
0: Wake a message in Dato Murankira, work a Yamuka, Wadimon, Yaku.
1: Hey.
0: Kawa Kagana.
1: Kawa can grifote.
0: Hey,
1: I got him one.
0: Grifote.
1: Grifote, grifote.
0: Wow.
1: Hey.
0: Grifote.
1: Grima, ma grifote.
0: Olao de tembox number key.
1: That's the tembox number one.
0: Number mue. Congratulations.
1: Asante sana.
0: Asante. Thank you. No, tu komuega. Mudi keri angwe idatia. Oto kato magruani usio agu amwe jage tana gu agu. Kwe anto bako guera. Na iyo umesikia. Gokone kwa Meru FM. Na wakato no kuna wikumba tira gasamu dingire. Daru tigerele mue. Angoli kani ya formula tu aso okera, ende nongoli kana wega, tewe intervenge o karodirwa, niyo iyo tu.
2: World Cup nekinyete mashabiki ba mudhira re buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 koyira ntanguru tano mwanki kuma kire timu koroki ya yana na inya na sia Ethiopia Africa 10 medho na yande goro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
3: Ronaldo absolute genius
2: wata midhako yonde kuma kire ure medha iri musedhi ure wenangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV K24 Plus na K24 Digital idhirori umuwa midhako ye endira yetite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
4: Messi brilliant
5: kumama na gukira mwathani agitukundo
0: ya Oh yes na mutigira ngoli kania formula ni mbudo idare uli uni ngona kwena ngirima kana madato ma 50 ikorewa ni anto balala salama anto egana limwe kogwe wo mtu hawa ta jiga na anto egana limwe ngirima kana madato ma 50 okay kwa ko kwa tangirie komi kwa ko kwa tangiri mugwanja kwa ko kwa tangiri tano kwa ko kwa tangiri date itategemea na ile mkono uliamuka nayo dike dimo ya kwinya star 671 *671# ufinye okay wala tu rambox ida na to tale mora gwisia ne ambati na okenekerwa pin ya kwa uko no to okenekera pin on to ka uwe ole ngo silingi rata na ni mwanga 45 wauga yini kwa ikira pin ya kwa u alafu na ngoja changanya koroga lilikana tembe sake kwina ngombe angili mana mari ma 50 kwina mashini ya kudhambia ngali kwina kalabeshon kwina kalambasho kwina thimu kwenye friji na vitu zingine za aina hiyo. Na itheti na kinga, jiago tala nimbe do wange temande, lakini in the meantime, na gitari mbugi lenga kuangana, lakini jienge idhatu. Ona nkane na ambiadhimu, na korea ukedho kithioroka, tumalizie.
6: Anahitaji tu kupewa dawa ya kuosha tumbo yake. Maybe kuna vitu ambazo hazihitaji. Kitembea kwa Olive Health and Nutrition Clinic, tukupatie dawa ambayo tutaweza kuosha tumbo lako na mambo yako itakuwa sawa. Zaidi ya kutibu hizo shida zote za tumbo na za arthritis, bado tunatibu magonjwa ya sukari, wale ambao wako na diabetes type 1, diabetes type 2, hizo zote kwa Olive Health and Nutrition Clinic tunatibu na zinafika mwisho. Kwa hivyo yeyote yule ambaye ako na sukari, kwetu si kubahatisha, tunakutibu na unaanza kutumia kila kitu ambacho daktari wako alikuwa amekwambia usitumie. Wale ambao wako na blood pressure, shinikizo la damu, unapata kwamba maybe pressure yako inapanda inafika 160, 170, 180, 200, uchunge sana kwa sababu inaweza kuletea shida maisha yako ya baadaye. Na ndio maana nawa nasikia maybe mlikuwa na mtu jana usiku alilala hakuamka kwa sababu the time pressure imepanda na imeshoot, huyo mtu anaweza shindwa kuamka. Kwa hivyo mami, wacha kujiweka kwa hatari, wacha kuhatarisha maisha yako, tembea kwa Olive Health and Nutrition Clinic na tutaweza kukutibu shida zako ziweze kufika mwisho. Wale ambao wako na shida za upungufu wa nguvu za kiume, wale wanaume ambao nguvu zao za kiume zimerudi chini, wale wa mama ambao nguvu zao za kike zimerudi chini, maybe mama baada kutumia maybe shindano za kupanga uzazi, tembe za kupanga uzazi, unakuta baridi iliingia kwa mwili. Baridi inapoingia kwa mwili wa mama, unakuta mama hana appetite hata kidogo. Wakati mzee anahitaji, unakuta mama anamwambia hana

Oh yes, ugone kwa Meru FM gwatanire amero kuma dochi mwankanta onyere wambeo pesa gaira moku aku rimbo na mulombo dhoku sana inasonga ngapi dakika 35 zimekatika tuna malasia

Mambo kama kitu ingine, mto kwetwa ngogewa, ngogewa, na kuona ukondani kabisa. Na ngogewe kanyamola mbende liye kolondela, mbikala angela mudhikirio kenda kuluma kanyamaka. Kena mule mudhoku sana, ziyala chuka kwa mto kwetwa baito uro kena ulie kwa ngogewa angolo. We konda kolo kirelea, we koloma ibulendi, kalaka, we tiga, tiga, tiga, tiga, wacha tu. Wale majamaa tulikuwa na wao, wale nilikuwa nimebeba wale watatu. Balambudi ente ukoria. Kanyamuta kau mtu aga akenda o weekend yo weekend li akona ndabera liu anga akoria. Ukambira kezo no koneke. Ai hapana. Au kanyama wacha tu, wacha tu. Eh, hapana. Na mudhikira nkwira ga Media Max Waves na yokenda ntatu taino nkwira ga ukathike gintu gita kwa Google Play Store kana ki App Store ukarugurira gintu gita kwa Media Max Waves na warugurira Media Max Waves utakuwa unatupata kwa njia hiyo safi na mara ukathiko ndakula ki Google Play Store kana ki App Store ukina download Media Max Waves unatupata kwa njia hiyo safi na maridadi kokone kwa Meru FM ngwatanira ya Meru kumadhochi mwanka Antonyire gato koinga chapter tunafunga ukurasa kwa kaja kwa dogwa teka na athia omundi akirithite teka ndekirithitie gankwenda ko kunda ndosiye ukwe mtongwa na kwetu anjage wa Tito nani aletwa John anjage Tito alembera wa tulwimbo mulio mudhoku sana tu tulwimbo twena mulio mudhoku anja ingine

0: Anga tamande watho wa imbisi namba idhanda tu. Ote kompete kiria mbitu andi ya uli kwa ondoka kituoni na mimi nimeondoka.
1: We tayari kujukia tagari ringi maishene, kananu weterete kuona mbesa. Naru ture kuwani ya ure omba kuromba rondomu wanka shiringi milioni jire uge tumairadhimu yaku. Kote maratasi uko ujure edia kanagu weta mbanki. Inya *667# ash, kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app, kuromba ron, korea raisi, na gokire kiwango gea kukeron. Ugakuro kirone idhareji unlock. Kumanyamanto unkuro ki, dhikira kameme Kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.

Kurogaroga watu tabia yako, umezoea tabia mbaya hiyo. Kutongoza mabibi za watu pia umezoea tabia mbaya. Jameni, kila kitu ufanyacho lazima upitie kwa waganga, eta wa Samba Mapangala Barena Orchestra Virunga. Bainya na ndarege ya komi kirimi tambu ya Meru FM, Guatanero ya Meru, Rainbow Ruita wa dunia tunapita.

0: Kiumia geke turekebishe mitugo katika mambo ambayo tutayafanya hii wiki.
1: Pesa zako upatia.
0: Totigane na tabia ya kuungania. Mchanganyo mchanganyo, Yesu apendi mchanganyo. Aini bakadhore kiba uga jameni rungama ushigende ni ya mwadhani mmurungu. Nagwe, wewe ambaye uko na tabia ya kudhuko mambesha ukachoko kathiku Kenya tuare na akabaida. Tabia
1: jiadari utaishia shimo la tewa.
0: Ataramu bariuga mwanka oyu. Vaino wake edhi akabaida hautaishia shimo la tewa, utaishia shimo la ukimwe. Taramu bariuga mwanka oyo the greatest percentage ya ntubaraba kweto imurimu wa mukingo. Murimu oyu gumanetie na mbeo embedhe youth, vijana barobaro. Ende shimo la tewa lirale aragiru isamba mapanga la kagita kaku murimu wa mukingo taieke ene mono. Uga wawa atona mkwaitha uka ingiro wa shimo la tewa. Shimo la tewa inche irai aligwe tamuronche irai nene zaidi. Kaulilo karume na aka. Jameni kiumiage kieto gecheria turirikane yote tutawacha hapa duniani. Na yote itapita, sisi tutakwenda. Togecheria tukedho kuma ukiumaru kamande ugecho kera mande ugoro ukiumaru ka Tuesday ugecho kera Tuesday ukiumaru kama wanka Friday kodho kuma. Jameni eguore na keao na barabange, eguore na wendo na barabange, eguore muntu wakufanya kitu ambacho kinafaa. Nonto dunia tunapita, sisi binadamu ni mchanga, itabaki milele ni milima. Mwainya ikorogeti ndarege kumi na inya mitamboni ya Meru FM, mguataniro ya Meru. Jameni ntugu ya Friday nda amierero ikanyoni.
1: Kampuni siyo yako wala yake ni ya muzungu.
0: Yani mbiboko dhe mboko menanira kampuni, nina buin dhe ibore bandike. Kampuni te aku, kampuni te akwa, kampuni ni ya mchunko. Itore bandike ende tutia ya nadhere jameni weirani.

0: na bo ba ere ba ka muerejo mwe ninge batesho ka kwa ba ere ne muerejo mwe na neontobo o kere murungu agwative nie muntu akaro adorana na neontomise kodira tuinde tuge asia moka tukumenya mukanu butuire na arali eto mwekuru ria umire your wife na gechonko ke daraka imoko aku
1: kimenti imoko moko
0: kwangu ore very right kodikanisa ni ugire we very right kodikanisa ni ukauga Oni mbeta wa Marete, Martin Marete, na imbe jere na moko kwa. Ore very right. Hey. Anchi ya goe. Saitano na ndarika 47 kremitambo ya Meru FM, Ngwataniro ya Meru. Taringa dhimo mberere. Ndeto enu uri meiguata 0702-965-961 kana namba ya studio ya Eatero i 0738-966-888. Manto amu makurito amono ima kuenda marimoro ye na karuembo. Ai toro ye manto amu makurito amono tomoro ye na karuembo. Tusho kebo mbere ameru bureo na atire. Ndeto enu. Narure enda kuoro na karuembo soft. Tagaka.

Mbwega mono Caroline Kinyano ntoba shiringisi ya kuitano kirimodhi wa Stephen Gekunda Samuel Mudhamia. Samuel Mudhamia ibwega ntoba shiringisi ya kwega na.

0: Mwangira aguto ruteta shiringi ngirie mwama gana madha toma 19 non toba mwadhi wa Mr. Stephen Gekunda kwa guja meni ukaya kwa gwari mwadha arime na ore na shiringi takuere kathimoni ya akuta endeno wewe wina shiringi 47 shiringi inumu wanjaja meni rutano ntoba Stephen Gekunda kanoke wawina shiringi 137 37 inunu rutano ntoba mwadhi wa Stephen Gekunda 0724689362 wacha tuende pale kwenye simu ya studio ringa dhimumu dhikiri ya tuwara nirio mbire ya tere kana nukwere wa mwanya wa mukana mwekuru alo meru
1: hello
0: munga
1: alo meru
0: yei
1: Mula mano.
0: Ikuwega no, woy yonko alia noe?
1: Oyo yore na muenda kumaka ramba mutusi.
0: Ndeo, ndeo lia tere?
1: Hmm.
0: Okuwego bibiria kere cha muka?
1: Okuwego woy na mura uga mabwe za uga mta mpulunga mbire mta mrome na muka.
0: Ena, yesu wabera, wego na muka waku.
1: Tujuwe ndewe tutumangu anda ukwela.
0: Mbira.
1: Tankwela hende mwekula kujira.
0: Ehe.
1: Nuko wana ambile mtu murume na muka.
0: Ehe.
1: Male and female.
0: Yes.
1: Kumau. Pero. Mta kuma kwa wazi ya. Ndongo na kuma kwa ona jareka na mwako wake patike kintu. Reka na mwako wake.
0: Mhm.
1: Patike kintu kimwe.
0: Yes.
1: Endeni kwa ndo kuira mwako wako uye.
0: Mhm.
1: Oga zinga tanga mbibiri ya nye nye uga iti iti ya gu.
0: Mhm.
1: Kwe bantu kete ya kwa uga. Ndongo na watika mwako wake.
0: Mhm.
1: Nadia gure mukongi.
0: Mhm.
1: Au komedia ndotari.
0: Mhm.
1: Kwa sababu nanti wewe bati wa mtu au tia moyo kuru au tia wife.
0: Na eka uga na moka ora tiga ga murume wake. Aka gure mtu ungi.
1: Aya.
0: Moko yune ga wake dongera.
1: Moko yune ga wake dongera.
0: Mhm.
1: Nanti, yang mau aku ni nanti, dia, saya aku lihat anda itu wife.
0: Ya congko.
1: Eh, mau bilang dia cuma kewoman. Nah, aku kata ke ram tu, nak ke cua ti cua ke, mau cua cua, cua woman nanti.
0: Ada ke daraka inge.
1: Mtumurume na mukora ura chua kwa kamboje na buwa kamboje tika endu kwa uye ndo kamboeta wa mukaka yili uchu. Tehi na hoto kazi kanchani mtu yu uga mukua kuu. Uga mukua kuu antu bako changa ire na ntu. Mbae kwenye kuwa wati wa mwekoro waku, wati wa mwekoro waku, uzitwe mukawo.
0: Mbae ibole kwe kudoma bae kuu. Ya junje kere ko.
1: Otira nda magu iti wa mutu wa to tiki lagu class 5. Enda mama satini wezire.
0: Wa okuenda mamono anto ba mue. Inko eri uga tere.
1: Eh.
0: Anto ba mue iba arete te toana kere yesu. Tiba anto mukaka na mue koruare agu.
1: Ende da tia rea choki. Ya muka tiki rea wa kometian datari. Mukuro wa kometian datari.
0: Hmm.
1: Tuana turi kau tu kau jauh, tu kau jauh tu yo kau Yesus.
0: Mhm.
1: Itu tu aku yang itu tu unda tu hati gua yang itu tu kau ada tu aku yang itu kat tu unda tu hati gua yang kat tu ada tu aku yang di.
0: Mhm. Okay.
1: Endi muka, endi muka, endi nore, endi aftawati ya mwako ya kwe.
0: Hmm.
1: Ura wako metinwe yande tari.
0: Ura wadho ngeira nwe.
1: Ura wadho ngeira nwe, yutero yungo chwete, endi ura wadho ngeira nwe.
0: Mm-hmm.
1: Otito ngeira na mwako, endi wadho ngeira na muka endi.
0: Yeah.
1: Wadho ngeira na muka, ujuno oti, uju wanaoka ito mutu yutu oi mwako wakwa.
0: Wananga ito wa.
1: Wananga ito chuo ima yukuru wakwa. Kwa hivyo ino katiri utigete mbunye. Uri ino ima yukuru waku. Wanawana achokire. Wanawana achokire. Uyu ino ima yukuru waku wambele. Wanawaka zingate ya chocho. Utakiri wa ena aina. Ari na akabana. Ata uwa ena ina yukuru wana. Ari na akabana.
0: Ende ikuga mtoro ulete. Uena akaba ere. Babu batiko kwa yukuru naka.
1: Ari, ari, babu na akaba ere, akaba tano, akaba zanzatu. Lakini ukaya kuruwe na mwe, lakini ukaya kuruwe na mwe kuru umaka, igeta mwe kuru angeba kili, akaba kuruwe nande na mwe kuru umwe. Na akaba zatu.
0: Ono utawara bibiri ya boto tiyadawa, mambo zao.
1: Ari mwe, nda manganga uwezele. Nda manganga uwezele.
0: Eh.
1: Uwezele hati nchete ya kuruwa kuru. Atenze jako makuma ende ke wife akalongea ke woman. Okaze ende oi ku woman ya yere na iku wife akojera.
0: Mhm.
1: Eh. Engo wede ku mwanya wife na woman.
0: Yes.
1: Eh no ti agu ende no mo kuru ende ku mo kuru na muka.
0: Ayo wa gamo de.
1: Eh.
0: Alo mero.
2: Hello.
0: Muga.
2: Ogwewe
0: yeso ari we uri umugure morome gweta gwata
2: mokolo akwa
0: eta gwata rietore ake
2: eta wa mudhi
0: e mudhui
2: mudhuri
0: ende yeso ari uga uri mukwa mudhuri
2: uri kana kupiri kwa kwa da
0: kana ye
2: wa mwa corona ku
0: Boka. Acha, ta chokera uri uga tai.
2: Uga.
0: Mm.
2: Ambuga we yete kwa da kobani. Yo tiene un ekosinyo kwa nyawa wa corona kai.
0: E ko kuno andika ni jani nka uimbo yira na mokwa kwa kana nka uimbo yira na moekoro wako wa burankenda.
2: E ke vipya lakini uka uga uga uka menyika. Tango kamba kuzomba na vipya ke.
0: Yani ndadhi yaka ni chani mbele mbuga imbo yire na mkwa kwa nkamba nkabera muka isa kwa kuga ndee na mkwa kwa
2: ii lakio tie wate yana angaka amba kwa odo mero bibidia siga
0: kwa kutu kukwata nila kemero kitharaka kuga imbo kwa kwa yoti magocha
2: itabu bibidia kwa enda kubani
0: itabu
2: itabu bibidia kwa
3: Mozart bet bena mantu mwanki mwanki kagita gaka ka World Cup. Tagushinda prediction ya goal nkurukia ijere timi ya kuya ingiria goal na andaika ikomishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya casino. Tori ingiredi mugu kurukira 0709-168-000. Kumenya mantu nkurukia dhikira kameme kameru FM na uri ungere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini Mozart bet.
4: Meru FM, Guatanero ya Amir. Ruru, iruimboroeda.

0: Kwanza jameni mwachie Yesu atawale. Mbere ntiadho kia dhimu chiaku mwadhikiria, mbere ntiadho kia dhimu yaku. Tore na shughuli tunafaa tufanye hapa kabla ya hiyo shughuli yote. Kore anto bareaga, tore na anto 24 barabare kia kucheza mchezo wa zawadika na nonto bogu ndenda kone nkanira nafasi kire anto baba baigwe bagecheria namba 25 mwanka namba 30 kire dro ya shiringi ngirie mwe mtu wa mbere aritoa Douglas namba ya kere gate na 836 Daniel 028 Irene 896 Daniel 474 Jafet 194 Jafet 194 Babu Ibo Antobara Nkunenkera nafasi Kuri nainya Bernard 610 Purity 781 Samuel 800 Stella 947 Bamaba Antobaba Ibaraba girebie wakire draw era ekorokire Kuri Antobache edhira kire draw era ingira kini bache edha Bare bache erere mono mtamtota Purity, Samuel, Stella, Godfrey, Samson na Stella wa 810 na Stella wa 947 anto babu baranda adho mamari tomago eba agirete anto bambere kiribo bainya star 883 star 11 hash star 883 star 11 hash anto bambere badan dhatu kire anto babu eba edho kire shopping voucher ya shiringi ngirimo star 883 star 11 hash 0702965961 kana 0738966888 korina 0702965948 Jameni boko egua moka imwe korwaku yani ende ndeto ya kuuga munto au gande na mokwa kwa goka muona taka kiongoga yake kireke dhoku obati kuchungu chombere ya kutikira alomeru
1: alomeru
0: muga
1: ola sana
0: nonko ari noe
1: nuru ari na bundi
0: bundi kuma ko o ko egua bora bibiria kuuga manto mamoko ku Ende ende bundi e. Nogore ne. Nogore ne wo.
1: Arima lakini ngire kamuntu
0: mabaraka. No orenda kamuntu akuma daraka. Ai yoga kona. Ende nui yore charia moka waku.
1: Charia moka wakwa atuje mwakuru.
0: Ike boko enda kubendura kemeru na timu ke kuogu.
1: Ayare ni apuja agura iza kemeru ke yoku.
0: Are nkodoma kimenti, utira igwa kimenti.
1: No, kuri kola kimi kankar kimi ja. Yara jama mante ate kubia guyo ntenya ga ile muare na nyete rare ngire otawa.
0: Mhm.
1: Utira wa kala nkele.
0: Moka wakwa. Mwari diye tore ngire dede kure mwari
1: Mwari ngire to ante ito mukenye
0: Mukenye?
1: Mwari diye tore ngire yama
0: Ntiko reko menye rakini nara weto otie mukenye Kwa hun tiere wa maana ma mukenye Eni Alo meru
2: Witness.
0: Yay.
2: Muga bayi.
0: Kwega muthe no woyu.
2: Bayo yo mwe dama na chakola la mulinda.
0: Mm.
2: Ene nda tino gwari witness.
0: Ale komo kwa ku.
2: Mukwa kwa na no kire. Ende.
0: Eh.
2: Ni go ntura de na ne gwari ri ende.
0: Ere kweno.
2: Edo kwegwa ya ntu kola la kuweta mukwa ku mwe kwa ku.
0: Wa.
2: Londo tabanta kulika na wala mwiru kana mwako mwako mwaya aruga mandigi chani
0: moye koromo maraya
2: awan antu agro geta matabani
0: yes
2: anyway dina jida da kwira da cerere o ba ba ngi bu ba ba sa ba na ku kumeria e guru ba uta ba ba uta o ya di to andia o di to la mu kare o gui buka ai guaro mu ali kan em mu gore ga da mu gore uji muka en dan di ba jo ga ga bi bi ya ni ba ni wo ba ba do ba ki ja ba ba sa ba mere an do ba ga na ba ba bo na an do ba na mu yo ee nemo edra muga imuka tiba wego na gana wogu wa wale wao ee do junini ko ki ara gowa ogu wale da wegoro agino ogere ga mundu o ba ti gura mundu yimo kwa kwa
0: muko akwo yo
2: imo kwa akwo yo
0: ehe
2: imdo mano go na ga da gara wego wa no ki da to nyogwa no ki de ni na wale ba ti weto mwe ko yo are mwe goro wangania kana muka wangania
0: ehe
2: endo tiema kwa chamaro au ta mukwa kumuka ile to ya gari to ya gari na la murungwe ije dede mbuka mbuka
0: yes
2: enti bali ngo baba ni bondo bakola ko de baba dina baka ngaide ili apa kiri kana ya ndo kujja kujja kodi kijanya
0: baka ambera nda dinda ugembo yera na mukwa kwa nkono nde muthoku kiongombiro chibitari
2: adwe ole na mukwa ku
0: e bali wenda dika ni chani nti ka ugembo yera na mukwa kwa
2: oka ali ogwa kwa na demo ugo kwa kini ogwo ogwo wale umare bwanga yi
0: kaoma
2: muy mo kai no le trago
0: yes
2: iba dio ganga ya iba dio tinel.